Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu sayıbımızda meni paralış kesili girip tabulgan balılarının anısı Aynur'nu tanıştırmız. Şincan Kaşgar'da bir top alaydı balılar var. Ula Aynur halıqını ana adep çakırdı. Ameliyata o, ulanın öz anısı emez. Aynur halı Kaşgar şehirlik anıla ailesi mey balılar mulazmet merkezine muriri. Şundakla kesbi adukat. 2026 yılı 4. ayda o 2026 yılı yeni dəbir yaşlı avantgard namına erişken. Bununla ilgiri o yana Şinjan Uyğur Abdunum rayonunun əxlaq namunetisi, memleketlik münəvər 5 yıl tuzluq pidaiye qatarlıq nurgun şərəbləgi erişken. Ləkən bu çəxnıqan namlağı seliştirğanda o səbi balılanın anısı buluşunu bəkirə qatırlaydı. Aynur'un sığınısı tuğuluş yılında meni paralış kesile kirip da bolğan bolıp, 13 yaşqa kirgendim o kep kılalmaydı, mağalmaydı. Turmuşta özünün acetinden özü çıkalmaydı. Aynur oyunun çoğun bolu süpüdü bilen kichigeden tartıpla sığınısının ağlıdan xabar eliştek eğir vazifini zimmisigi alğan. Aynı yılları o sığınısının asla çoğun bolu batkan bolsa mı, lekin baştan ahir erkin hareket kılalmaydıgan alatta toktap kalğallıqını körgen. Bu kıl iç ağırdış onun kalbine bir dal, uruğunu kümgen. 2011 yılı Ali Mektep'ni pütküzgen Aynur, Ali Mektep kent kadır bulup, Kaşgar şehri Döletbağ yesi, Tavukuz kenti de vazibi ödügen. O her kıtım kentikilerini ziyaret kılıp edip, meni paralış kesilip girip de bolgan balılarını uçratkını da, özünü tutup alalmay ulanı kucaklaydı. Çünkü bu balılar onun sığınızı bekle uxşaydı. Kontrol kılgılı bulmaydıgan, tenge kapsılıp kalgan, bu balılar uxşayışla başkalarının özüge dikkat kılışını, köyün işini arzu kılattı. 2013 yılı tasadibi pürsette Aynur tor arqılıq guanşedeki bir profesorunun hoşgizek kızları üçün salametlikni əsli keltiriş mərkiz qurğalıq hikayesine ilgilidi. O könlüde salametlikni əsli keltiriş məşiq arqılıq, meni paralış kesili kiripte bolğan ballarının hareket iqtidari və turmuş süpüsünün yaxşılığı bulamdı o dəb oylidi. O guanşi nannindeki ənçi ailesi meni paralış kesili kiripte bolğan ballarının salametlikni əsli keltiriş mərkizinin qurğucisi Wang Fang bile alaqlaştı. Wang Fang Şinjanlıq bu kızın samimiyetinden təsirlenip, ona haksız ögünüş pürsüdü bile təminledi. Şu yeli Aynur, üç qetim guanşiği berip salametlikini əsli keltiriş maharetini sistemini ögendi. Öyge qaytqandan keyin o her günün sığınısının salametlikini əsli keltiriş məşiq qilişini davamlaştırdı. Möcize az-azdan yüz verdi. Sığınısı mağalmaslıqdan astasa özünün adi hacetinden çıkışını ögendi. Sığınısının her bir ilgirilişi kudu nurgu uxşaş, Aynur'un kalbindeki quva yolunu yoruddi. Sığınısıdaki özgürüş Aynur'u zor ilham buldu. O barabara texim köp beni paralış kesili girip de bolgan ballağı yardan beriş oyuğu geldi. 2014 yılı 1. ayda Aynur 30 000 yuan məbləq toplab, Kaşgar şəhərdə 3 yaşdan 14 yaşqıcı bolğan meni paralış kesili qırıb da bolğan ballarının salamətliyinə əsli kəltürüş, məşq mülazimidi bilən təminləydiğən puxravi amivi mənbət orqini Anıla ailəsi meyib balıla mülazimət mərkəzini qurdu. Şikimi 15. ili 5. ayda o həmmi kişini hayran kaldırdığan bir kararını çıxardı. O bolsumu mukum hizmetinden istifa verip bütün vücudu bilen amovi mənbət işlerine kirişdi. Lekin arzu naitim ol bolsumu, lekin reallıq rızkı tolgan idi. Anıla ailesi de kollanğını bütünlüğe yaxsız buluş əndiyisi bulup, bu bütünlüğe cemiyyatdaki turaqsız iyanıgı tayin işten derek beretdi. Mablağ yetişmeslik, əsliyəli adi buluş, ata anıla düşenmesle qatarlıq türlü qiyinçilikla tüpeyli Aynur keçici oxlayalmaydı. O, haq elişnimi oylaşqan, lekin eğizgi kelgen gəpti yeni diyelmegen.
O, əgər həq ilinsə, ata-anıla məbləq məhsəlisi səbəbdən balların salamətlikini əsli kəltürüş məşğilin vaz kəssə, balıda həqiqətən ümid qalmaslıqıdın əzrəymən, dedi. Mərkəzin normal yürüşü üçün Aynur özünü xasiyyətlik adəmqə aylandırdı. Gündüzü o mərkəzdə anı bulub, ballağı salamətlikini əsli kəltürüş məşqini əzdaydıl işlət etdi. Ata-anılani səvircəlik.

Hörmətlik radio anlayıcıları, əmni hava rəydə məlumat aldığımız Ürümçirə 6-cı ayın 24-cü günü gündüzdün keçəgəcə hava uçuq temperatura 21-dən 32 Selsiyə qradus qıcə. Ürümçirə 6-cı ayın 25-cü günü gündüzdün keçəgəcə hava uçuq bulub keyin bulutlundu temperatura 22-dən 32 Selsiyə qradus qıcə. Ürümçirə 6-cı ayın 26-cı günü gündüzdün keçəgəcə hava uçuq temperatura 23-dən 32 Selsiyə qradus qıcə buludu 3 bal şamal çıxıdı. Qadirli dostlar, əmdi Abdunum rayonumuzdakı 16 şəhərinin hava rəy məlumatını anladımız. Ürümçirə hava uçuq temperatura 21-dən 32 Selsiyə qradus qıcə. Altayda azıraq yağmur yağıb keyin hava içilədi, temperatura 15-dən 28 Selsiyə qradus qıcə. Çöçəkdə azıraq yağmur yağıdı, temperatura 17-dən 33 Selsiyə qradus qıcə. Qoldirə hava bulutluq bulub keyin azıraq yağmur yağıdı, temperatura 19-dən 34 Selsiyə qradus qıcə. Ortalada hava bulutluq bulub keyin azıraq yağmur yağıdı, temperatura 19-dən 35 Selsiyə qradus qıcə. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 23-dən 38 Selsiyə qradus qıcə. Quytonda hava uçuq bulub keyin bulutlundu, temperatura 21-dən 36 Selsiyə qradus qıcə.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır etigelli haberle programımızda başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımsızlar, etigelli haberler programımızda anlayışınlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 6 ayının 24 günü, çarşamba, dehkallar kalendarı boyunca 5 ayının 10 günü.
2: Aval, bu kitimki programımızdan asası mezmullarına tanıştırımız.
1: Abdınım rayonun mulazimetçilik yığını içildi. Abdınım raylık partiye komitetinin şubcisi Çin Şaucan yığını katnaştı hem de söz kıldı.
2: Abdınım rayon, Abdınım rayonun mulazimet kesbinin iktidarını kengaytip, süpütini östürüşünü, ilgiri sürüşünü tezletiş doğrusuriki yolgu koyuş layihesini besip tarqıtıp ve yolgu koyup, mulazimet kesbinin yukarı süpetlik terakiyatıga kuvvet koşuduğun 38 türlük tedbirini otturgu koydu.
1: Yeni yeşil akıl buluşku yüzlengen 9. növetlik Cungu Asya Avrupa Körgezmesinin körgezme uğurlaştırış hizmeti ahırlaştı. 6 çoğun özgüce məksus rayon namayan kılınıdı.
2: Şincan, çegra halkağın energiye hemkarlıqını çoğunqırlaştırıp, uda 4 yıl ömek təşkilləb, Cungu xalqara təminləş zəncirini ilgiri sürüş körgəzmisiga qatnaşdı.
1: Şincan, sortlıq uruq, yaxşı usul arqılıq, mol usul ilişini ilgiri sürüp, yazlıq açlıq setülüşka bütün zəncirlik kabalet kıldı və qoğdıdı.
2: Lian Yungan Qorğas yuqori sur'atlik tosh yo'lining Shinshinxia Tuyuq bo'ligini qo'sh yo'nalishdagi 8 avtomobil yo'liga o'zgartirib kengaytish qurilishi ta'tir sanoq bosqichiga kirdi.
1: Amdi xabarlar anglanglar.
2: Stansiyamiz xabari. Avtonom rayonining mulozimatchilik yig'ini tunugun ichildi. Avtonom rayonlik partiya komitetining shujisi Chen Xiaojang yig'inga qatnashdi hamda so'z qildi. U munularni ta'kidladi. Partiya 20-ci qurultayı və 20-ci növbətlik mərkəzi komiteti hər qitimliq umumi yığınlarının ruhini çoğunqır izcillaşdırıb və əməliyiləşdirib, 4-ci umumi yığının uğurlaşdırmasını umum yüzlük əməliyiləşdirib, baş şuci Xi Jinping'nin mulazimətçilik tərəqiyyatı doğrusuriki mühim yol yoruqı və məmlikətlik mulazimətçilik yığınının ruhini əstaydıl ögünüb və izcillaşdırıb, yeni tərəqiyyat ideyası və yeni dəvirdiki partiyanın Şincanı idarə qilish tədbirini tolu Dəlcayıda umum yüzlük izcillaşdırıb, cəmiyyət muqimliqi və əbədi əmirlikdən ibarət xizmət baş nişanını çın puxtu tutub, Cunxa millətin ortaq gəvdisi eyni müstəhkəmləşdən ibarət asasi liniyəni zid çörədəb, Partiya Mərkəzi Komiteti Şincanı bəlgiləb bərgən 5 cun strategiyəlik uğrun bekitməsini közləb, mülazimətçiliknin iqtidarını aşırış, süpütini östürüşkə tez türtkü bolub, Şincançı özgüçilikke ige evzel zamanvi kesip sistemisi bərpa qilish, yuqori sifatlik taraqqiyatni əmalga aşırışni küşlük tirekke ige qilish gerek. Avtonom rayonluq partiya komitetinin muavin şujisi, Avtonom rayonun reisi Erkin Tuniyaz yığınğa riyasetçilik qildi. Chen Xiaojang sözide munularni körsetdi. Baş şuji Xi Jinping mulazimetçilik taraqqiyatı toğrusuriki muhim yol yoruqida, mulazimetçiliknin əla sifatlik

0: چىقىرىش مۇلازىمەتچىلىكىنىڭ كەسپىيلىشىشى ۋە قىممەت زەنجىرىنىڭ ئالىي ھالقىسىغا ئۇزىرىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، تۇرمۇش مۇلازىمەتچىلىكىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك، كۆپ خىللاشقان، قولايلاشقان تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، شىنجاڭ مۇلازىمەتچىلىكىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىدا تىرىشىپ يېڭى ۋەزىيەت يارىتىش كېرەك.
1: چەن شاۋجاڭ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى. İqtidarını aşırış bilen süpətni östürüşkə tən əhmiyyət berişdə, tərəqqi qıldırış bilen nazarət qilish başqurışını bir tutaş bilallaşdı çıng turub, diqqətni işləb çıqırış turmuşnın noxtılıq sahəsigə mərkəzləşdirib, mülazimətçiliknin əla süpətlik, yuqır önümlik tərəqqiyatıqa, qatlamğa, türüge ayırıb türtkə buluş. Asasi ehtiyaj türüdeki mülazimətnin texmi umumi mənbətdar, əla süpətlik buluşunu ilgiri sürüp, gündelik durmuş mülazimətinin qolaylıqlıqı və bixətərlikini aşırışını çördəb, əla süpətlik tavar və mülazimət təminatını kengaytiş. Amvi mülazimətnin umumi mənbətdarlıqı və maslişçallıqını aşırışını çördəb, şəhər yezlarının üçtərcilik yaşanğandı kütünüş mülazimət sistemisini takamınlaşdırıb, umumi mənbətdar avalilik beqiş bilən yəsliydi beqiş bir gəvdiləşkən mülazimətini tərəqi qıldırıb, davalaş, saxlıq saxlaşının ulini küçəytiş qurulışını yolğa qoyub, Aylı mülazimətçiliknin ölçəmləşkən, kəsbiyləşkən, kəsbləşkən tərəqiyatıqı törtkə bulub, hər millət ammısının erişiş duyğısı, bəxt duyğısı, bixətərlik duyğısını küçəytiş. Dərəcini östürüş türüdəki mülazimətini teximi beytiş, köp xıllaşdırışqı törtkə bulub, münasibətlik sahələrdə ali mülazimət bazırını şəraitqı qarab yetiştirib və ravajlandırıb, xəlq ammısının yuqarı sifətlik durmuş ehtiyacını qandırış. Jonqa milleti ortaq gavdisi qurulışını ilgiri sürüşni mulazimatchilik taraqqiyotiga texmi yaxshi singdirishdi ching turib, yangicha madaniyat kasb oltini tez taraqqi qildirib, madaniyat sayohat mulazimatining sifatini o'stirib, tan tarbiya harakatining mahoratchanligi, o'zirlanishchanligi, yug'urlishchanligini kuchaytirib, har millat ommasining bashni qalbdan e'tirof qilishini uzluksiz kuchaytirish. Xas, buyurutma mülazimətnin teximi dəl, tücüplik buluşunu ilgiri sürüb, kəsbi tərbiyələş, ailə sərəmcaları yasaş, öy bezəş, eskiliş mülazimeti, psixika məsləhətçilikə qatarlıqlarını yetiştiriş zora içine çördəb, buyurutma mülazimət, zakaz mülazimət, kelişidğən mülazimətni pahalı ravajlandırıb, Alaydı top tikilər mülazimətidiki kəm tüklükünü toluqlap, buyurutma mülazimət qarxallarının tərəqiyatıqı ilham berib, xaslaşqan, köpxılaşqan, yuqarı sifətlik ehtiyacını teximi yaxşı qandırış. Pən texniki mülazimətinin tərəqi qılıp zori işini ilgiri sürüp, diqqətni Şincanın özgəcə, əvzəl, zamanivi kəsb sistemisi qurulışıqı mərkəzləşdirib, yoxluqdan varlıqı kəldürdüğən icadi mülazimət ixtidarını aşırıb, beytiş nəticisini aylandırdıqan mülazimət sistemisini takamıllaşdırıb, pən texniki mülazimətinin aşırma qiməti yuqarı sahələrgə uzırışıqı türtkə bulub, əməli ixtisatının tipini özgərtiş, dərəcisini östürüşkə texmi yaxşı tərək buluş. İlgar yasımıçılıq mülazimətini işləb çıqırış, yasımıçılıqnın bütün cəriyanıqa çonqırı sındırışını alğı sürüb, yasımıçılıqnın rəqəmlik, aqıl tərəqiyatını tezildib, sünni əqilni köp sahədə, köp muhitta, köləmlik qollanışqı törtkə bulub, hesablaş küçü kəsbini zoraytıb və küçəyitib, zamanivi əşya obrotının universal mülazimət ixtidarını aşırıb, yeşil tövən karbolluq yürüşlük mülazimətini küçəyitib, ilğar yasımıçılıq bilən zamanivi mülazimətçiliknin çonqır yuğurlaşığı türtkə buluş. Yürüşlük kəsbi mülazimət səviyyəsini östürüşünü ilgiri sürüb, kəsbiləşkən kursluq ticaret mülazimətinin süpətini östürüb, ünümünü aşırıb, süpətini etiraf qilish və təkşürüş ölçəş ixtidarını aşırıb, mülazimətçilikini ölçəmləşdiriş quruluşunu küçəyitib, kəsb tərtibini qeyliblaşdırıb, mülazimət süpətini östürüb, mülazimətçiliknin ixtidarı və süpətini yuqarı süpətdə aşırışqı quvvət qoşuş kerak.
0: Çin Şiaojang munularını təkidlədi. Her dərəcəlik partiya komitetləri və xalq hökumətləri əsasi gəvdilik məsuliyyətini zimməsinə elib, təşkili rəhbərlikni gücləndirib, xidmətni maslaşdırış mexanizmini takamullaşdırıb, siyasət mədətinin qaratmalıqlığı, ünümlikliyini gücləndirib, islah qilish, yenilik yaratış fikir yolu çarısı arqalıq mülazimətçiliknin əla sifətlik, yuqarı ünümlük tərəqqiyatına türtkü bolışı. Toğra siyasi nəticə

0: qarışını turğızıp, əməli ehtiyacdan ayrılıp qilişinin, abroy qurilişi qilişinin aldını elip, hər bir tədbir, hər bir tür, hər bir selinminin əməliyyatının, xalqının və tarixinin sınıqıdın ötəlişigə kapalətli qilişi. Mulazimətçilik xizmət iqtidari qurilişini küçəyidib, ixtisaslıqlarını yetişdiriş salmaqını zorayidib, mulazimətçilik tərəqqiyyatıqa köngül bölüdğən, onu qollaydıqan yaxşı kəyfiyyat yaratışı kerek. Yığında Avtonom rayonluq tərəqqiyyat və islahat komitetidəki ki asaslıq məsul yoldaş, Avtonom rayonun mulazimətçiliknin iqtidarını aşırış, süpətini östürüşünü tez alğa sürüş, payda aladığan mulazimətçiliknin yuqarı süpətlik tərəqqiyyatını tez alğa sürüşkü münasibətlik hüccətini düşəndirdi. Ürümçi şəhri, İli Qazaq Avtonom Oblasti, Qəşqər vilayəti, Avtonom rayonluq sanayət və uçurlaşdırış nazarəti, Suudi işləri nazarəti, Mədəniyyət və səyahət nazarətidəki əsaslıq məsul yoldaşlar fikir almaşdırıb söz qaldı. Qadın Kəbin, Wang Lin, Avtonom rayonluq xalq hökumətinin münasibətlik rəhbərləri, Avtonom rayonunun münasibətlik orulları, karxanaları və mərkəzinin Şincanlı turuşluq münasibətlik orulları, karxanalardakı məsul yoldaşlar, münasibətlik sahə cəmiyyəti və mülazimətçilik sahəsindəki buxravi karxanalar vəkilləri qatarlıqla ürümçilik əsaslıq yığın meydanda yığınğa qatnaşdı. Hər qaysı vilayət, oblast, şəhərlərdə şöbə yığın meydanı təsis qılındı.
1: Stansımız muhbiri Yangju xəbər qılıdı. Avtonom rayon, Avtonom rayonunun mülazimət kəsbinin iqtidarını kengaytıp, süpətini östürüşünü ilgiri sürüşünü tezilteş toğırsadiki yolğa qoyuş layihəsini besip tarqıtıp və yolğa qoyup, pərqliq yöləş tədbirlərini türgə ayırıp otdırğa çıxırıp, mülazimət kəsbinin yuqarı süpətlik tərəqqiyat yeni boşluqını kengaytdı. Layihədə Avtonom rayonunun mülazimət kəsbinin tərəqqiyat əməliyyəti toluq oylaşılıb, əməli iqtisadın tərəqqiyatığı mülazimət qilish və xalqın turmuş sifətini östürüş gözlənib, işləb çıxırış xarakterlik mülazimət kəsbi sahəsində diqqət, pən texniki mülazimiti, zamanivi əşya obroti, yumşaq material və uçur mülazimiti, pul muamili mülazimiti iqtidar dərəcəsi qatarlıq sahələrdəki kəmtikliklərə mərkəzləşdirilib, 16 türlük konkret xizmət tədbiri oturuğa qoyuldu. Turmuş xarakterlik mülazimət kəsbi sahəsində əhalilər mülazimiti, yaşanğandı kütünüş, avalilik beqiş tərbiyələş, sağlamlıq mülazimiti, mədəniyyət sayahət, tən tərbiyə qatarlıq 4 cəhətdən 10 türlük xizmət tədbiri oturuğa qoyuldu. Avtonom rayonluq tərəqqiyyat və islahat komiteti iqtisad tədqiqat orni rayon iqtisadi tədqiqat orninin başlığı Yan Xaylun munularını bildirdi. Layihədə iki çox yarqın nöqtə var. Birincisi, rəqəmləşdiriş, aqıllaşdırış, ölçəmləşdiriş, yuğuruş, xalqaralaşdırış, Avtonom rayonunun mülazimət kəsbinin əla sifətlik, yuqarı ünümlük tərəqqiyatıqa həqiqi türtkə buluşunun yolu qılınıb, diqqət nöqtəlik sahələrdə böz şasıl qılışqa mərkəzləşdiriliş bilən billə tərəqqiyat yolunda sistemlik küçəşkə texmə əhmiyyət verildi. İkincisi, məsili yönülüşü, nişan yönülüşü də çıngdırılıb, mülazimət kəsbinin tərəqqiyatını sistemlik uğurlaşdırış bilən billə vəzifə tədbirlərini əməliləşdiriş, icra qılışqa texmə əhmiyyət verilib, xizmət mexanizmini təqamillaşdırış, maliyyə, pul müamilə cəhətdən qollaş küçəyitilib, ul əsləhələrinin kötürüş çalıqı yanımı küçəyitildi. Ticaret asasi gavdisini yetiştiriş, zor aytış, hem de ixtisaslıqlar kapalti, bexatarlikni nazarat qilish, başqurish, siyaset təşviq qilish qatarlıq cəhətlərde universal tədbir yürgizilib, layihaning əməliləşib yolğa qoyulışı puxta kapalatga ega qilindi. Mülazimət kəsbi, işləb çıxırış xarakterlik mülazimət kəsbi və durmuş xarakterlik mülazimət kəsbidən ibarət iki çox sahəni öz içi qalğan. O, xalq iqiliki və ictimai tərəqqiyyatının hər qaysı tərəfləri keçidilidu. Layihə, xizmət nişani, işləb çıxırış xarakterlik mülazimət kəsbinin tərəqqiyyatıdiki kəmtiklərini toluqlaş, turmuş xarakterlik mülazimət kəsbinin tərəqqiyyat səviyyəsini östürüş, mülazimət kəsbinin köp xıllaşqan tərəqqiyyatı türtkə buluşunu tezildiş, siyaset tiriki sistemisi orintiş, takamullaştırış qatarlıq 5 cəhətdən sistemilik pilalınıb, 38 türlük xizmət tədbiri oturğa qoyuldu. Yan Xaylun mındaq dedi. 2030-cı ilə barğanda mülazimət kəsbinin qoşulma qiymətini 1 trilyon 500 milyard yuandan, köləmdən yuqarı karxana sanını 6000-dən aşırış, Şinjan mulazimati qatarlıq zor bir türküm danlıq markalarını muvaffaqiyetlik barpo qilish taraqqiyot nishoni aydınlaştırıldı. Bu nişanlar Avtonom rayonun mulazimat kasbi taraqqiyotiga roshan yönelish ko'rsatib berishni ilgari surib qolmay, mulazimat kasbining taraqqiyotiga texmi yuqori talablarni qo'ydi.
0: Stansimiz xabari. Avtonom rayonlik partiya komitetining muavin shujesi, Avtonom rayonning raisi Erkin Tuniyaz 6-oyning 22-chi kuni tushdan keyin Urumchida Shangang Tongluwan guruhi mudiriyatining raisi, Shangang xalqaro mablag' selish bosh uyushmasining boshlig'i Chen Ji va uning hamrohlari bilan ko'rishdi. Erkin Tuniyaz Shangang Tongluwan guruhining uzoqdan buyon Xinjiangning iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotini zo'r kuch bilan qo'llaganligiga rahmat aytdi. U mundaqdiri, bosh shuji Xi Jinping va partiya markaziy komiteti Xinjiang xizmatiga yuksak ahamiyat berib keldi. 14-5 yil mazgilida Xinjiang yangi taraqqiyot ideyasi va yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumyuzlik izchillashtirib, turli ishlarda tarixiy muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirib, tarixiy o'zgarish yasab, taraqqiyot eng yaxshi, o'zgarish eng cho'ng bo'lgan, har millat amisi eng ko'p amaliy nafga erishgan tarixiy mazgilga kirdi. Xinjiang o'zgacha rayon, boylik, kasb Ejivetti subsi, tarix, adamiyat qatarlıq əvzəlikini cari qıldırıb, Jonghua milletin ortaq gəvdisi eğini müstəhkəmləşini asasi liniya qılışda çıngdırıb, Partiya Mərkizi Komiteti bəlgələb bərgən 5 con strategiyalik orun bekitmisini közləb, yuqru süpətlik tərəqiyyatqa tez türtkü boldi. Shangang Tongluwan guruhining marka təsir küçü zor, əməli küçü küşlük, türü yürüştürüş təcrübisi mol. Karxananın Xinjiang bilan bo'lgan hamkorlikning kirish nuqtasini dal tepib, Xinjiang bilan birlikda belgi xarakterlik va turtkilik kuchga ega madaniyat, savdo, sayohat nodir turlarini barpo qilib, yuqori sifatli taraqqiyotga shahar funksiyasining sifatini o'stirishga kuch qo'shishini umid qilaman. Chen Ji Shangang Tongluwan guruhining taraqqiyot ahvolini qisqacha tonishtirdi. U mundaq dedi: Xinjiang mislsiz taraqqiyot fursatiga ega. Taraqqiyot muvaffaqiyatlari kishini ilhomlantiradi. Shangang bilan bo'lgan iqtisod savdo hamkorligi texmi cho'nqirlashdi. Afzalligimizni joriy qildirib, zamonaviy mulozimatchilik, madaniyat, sayohat iste'moli, kechilik iqtisod qatorliq jihatlarda cho'nqur hamkorlashib, ko'riklik, tugunlik rolimizni joriy qildirib, texmi ko'p a'lo sifatli boylikning Xinjiangga makonlashishiga turtki bo'lib, yuqori sifatli taraqqiyotga kuch qo'shimiz. Avtonom rayonning munosabatlik o'rinlaridagi mas'ul yo'ldoshlar ko'rishga qatnashdi.
1: Әмді 9-ші нөвәтлік Джонго Асия-Яуропа көргәзмісі сәйіпіміз бойынша аңлатып береміз. Станциямыз хабары. 9-ші нөвәтлік Джонго Асия-Яуропа көргәзмісі 6-ші айының 25-ші күнінен 29-ші күнігеше Үрімчі шәһәрінде өткізілді. Нөвәтте көргәзмі сарайындағы барлық көргәзмі вастылары, асасы гәуді құрылышы толық тамамланды. Төрлік көргәзмі рамкісі ол қаттық безәкләрі бірдәк бұттырлып, кейінгі көргәзмі бұйымларыны мәйданғы кіргізуш, үшкілләріні таңшаш, сынаш, көргәзмі кәйпияты артышқа етәрлік уақыт қалдырылып, төрлік таярлық қызметлері мұқым ілгірі сүрілмәкті. Bu növətli körgəzminin omumi kölümü 140 000 kvadrat metr. Körgəzmigə qatnışıdığa orullar körgəzmi layihəsi, körgəzmi mənzirisi bərpa qılışqı bolğan selinmə salmıqını görünərlik aşırdı. Türlü körgəzmi boşluqının şəkil layihəsi mol, köp xıl bolub, çökmü şəkildiki körgəzmi muhiti köpləb qollanılış bilən birgə ilmilik bilən məhsulatlarını körgəzmi qılış, genişiş, fikir almaşdırış, həm törtkilik sınaş, ixtidar rayonlarına ayrıdı. Jongo Aşlıq Kuruhi körgəzmi rayonadiki körgəzmi qılğıcı oranının məsuli Liu Huawei mındaq dedi. 6-ші айның 18-ші күні көргәзмі мәйданығы кірген, тәхминен 30 нәчі адам көргәзмі орылаштырыш қатнашты. Омуми көліміміз 180 квадрат метр. Алты кәсіпләшкен шіркетке бөлдіқ. Көргәзмі орнымызны құдіретлік дөвелет құрышқы күш қошуш, энергия бейхатерлікеге капалет қылыш, сағлам тұрмыштың ибарет 3 көргәзмі районығы бөлдіқ. Көргәзмі районымызның үстідікі Епек Лента бір бәлбақ бір елғы вәкілі қылыды. Huawei көргәзмі районыдегі мұлазымет қарқансының мәсулі Сау Хуабин ұндақ деді. Qoraştırış hizmetimiz ahırlaştı. Bu qetim körgezmi rayonumuzda az

0: Yaxşı usulunu yürüşləşdirib teriş əndizisi qullandım. Hər mu yerinin birlik usulunun 500 kilogramdan köprəkkə, umumi kirimnin 130 min yuanqə yetişini mülçərlədim. Caylardaki yığıb saxlaş karxanaları mülazimət kapalıdının dərəcəsini umum yüzlük östürüb, qurutuş, rətləş, yetküzüş, təkşürüb, ölçüş qatarlıq üskünələrini müddətdən burun təkşürüb, remont qılıb, tənşəb, yığıb saxlaşını aqıllaşdırış səviyyəsini östürdü. Caylar yana adam küçü, toşuş küçü, ambarda saxlaş baylıqını toluq səbləb, yazlıq açlıqını yığıb saxlaşına yuqru ünümlük aylan işıqa kapalətli qıldı. Qorğas nahiyyəlik açlıq setveliş setiş çəklik məsuliyyət şirkətinin xizmət xadimi Can Xiaoxun mündaqdırı. 5 açlıq punktida ambarlarını bikarla birləşdirdik. Sığımı 30 min tonu keledigan 20 ambar ba. Şunun bilen birine 35 ximiyelik təkşürüş əsvabını təkşürüb sınaş, 70 maşına üskününü remont qiliş azraşını tamamladıq.
1: Stansımız xəbiri. Növətə dövlətimiz boyunca bir qitimdilik kəngayitiş musabisi ən uzun bolğan yuqarı sürətlik taşı ölturi, dövlət yolu 30-ci liniyəsi Lianyungan qorğas yuqarı sürətlik taşı olunan Şinşinşa tuyuq bölükünü özgərtib kəngayitiş quruluşu axırqı küçəş basqışıqı kirdi.
0: Qumul tuyuq bölükünü kəngayitiş quruluşunun Qumul şəhri Evirğul rayonu Astana bazarıdaki 2-ci toxtam bölükünə quruluş qılğıcı orun yol yüzünü təkşiləş, əslihələrini təkşürüş, nəxmeydanını tazılaş qatarlıq axırqı məşğulatlarını qılmaqda. Bu toxtam bölükünün uzunluğu 31 kilometr, ayrı şəklədəki yol uli layihəsi qolunulğan. 2-ci toxtam bölükü türünün baş inceneri Go Yanfu mündaqdırı. Quruluş müddətini qısqartdıq. Növətki quruluş sürətimizdən qarğanda quruluşunu tamamən qərəli də tapşıralayımız. Şinşinşiya tuyuq bölükünün kengaytış quruluşunun umumi uzunluğu təxminən 537 kilometr. Bütün liniya qoş yönelişdiki 4 avtomobil yoludan 8 avtomobil yoluğa kengaytılıdı. Hazır quruluşunun 90%-dən köprəki tamamlandı. Qatnaş başlanğandan keyin Şinjanğa kiriş çıxış yol yolunun qatnaş ünümi zor dərəcədə eşib, taq liniyalik yük transport vaqti 2 saatdan artıq qısqıraydı. Yıllıq yük transport iqtidarı 180 milyon tonnalıq ötkəldən ötüdü. Şunun bilan birgə qurulışının yürüşləşkən mülazimət əslihələri qurulışımı puxta alğı sürülməkdə. Bunun içində Şinşinşiya Qumul bölükünü özgərtib kengaytış qurulışı 6-cı toxtam bölükədəki Cənubi Şimali Mülazimət rayonu əslihələrini umum yüzlük tənşəb sınaş basqıcıqı kirdi. Pat arada işlətişkə tapşırış şərtini hazırlaydı. Türünün nəx meydan məsuli Cavvi muxbırğa mındaqdırı. Ötküzüb berişini saxlavadımız. Bu, Şinjanğa kiriş çıxış yoludaki ən çox mülazimət rayonu. Şoförlərinin dəm eliş, qızarlanış, yataqda yetişini kapalətki iyi qılıdı.
1: Stansımız xəbiri. Abdonomraylı qalıq doktorxanası, dövlət ciddi tibbi qutquzuş, yardım veriş bazısı, Qərbi Şimal rayonudaki kölümü ən çox dövlət dərcilik ciddi tibbi qutquzuş, yardım veriş vasıtısı buluş sübdi bilən, növətə omumizlik bina işini bezəş basqışıqı kirdi. Törüp itkendinkin Ürümçi Bəyni Oxu, Şisən Təvəlik rayonunun ciddi xətərlik iğir kesələrinin qutquzuş, davalaş baylıqıdiki kəm tüklüklərini toluqlaş bilən birgə, Şincan əm Otrasiya rayonunun tasadibi yüzbərgən apətdən qutquzuş yardım verişigə puxta mudabiyə sepi qoşudu. Vazı quruluşu 2025-ci ili 4-ci ayda başlanğan, omumi selinmisi 375 milyon yuan. Törde ciddi kutkuzuş universal binası selinudu. Binanın ögüsüge davalaştı işiltilidigan kəsbi tikvçar ayrıplan toxtitiş meydani yürüşləşdirilib, boşluq bilen yer bir gəvdiləşkən kutkuzuş yardım veriş sistemisi bərpa qılınudu. Bazıda kündilik diagnoz qoyuş, davalaş, iğir kesellerini ciddi kutkuzuş, apeti yarlangıllarını türkümləb qobul qılıb davalaş, ciddi davalaş, pərviş qiliş əməli məşqi, maddi əşyalarını ambarda saxlaş ixtidari bir gəvdiləşdirilib, Qərbi Şimal rayonudaki dövlət dərcilik apətdən qutquzuş yardım veriş tibbi kəsbi əsləhə boşluğu toldurulurdu. Tür direktori Liu Tao əhval tonuşdurub mındaqdırı. Bu türde asasi gavdi kuruluşunun ögüsünü 5. ayının ahire omumizlik yaptık. Hazırkı başkışta bina işçinin nefis bezeş, davalaş, maşini elektrik turbo liniyasını uğurlaştırışını merkezlik algı sürü

0: Batımız. Bu törnen bu yıl 12 ayının ahire şilçki tapşırılışını mölçerlük, cemi 500 kesel karbite tesis kılınadı. İgilinişçe törde kuruluşka katnaşkan köp taraf oğruları bilen birleşip erketliniş mekanizmi orantılıp, kuruluş kılış rayon bölgeyi ilmi ayırılıp, erkais iş tertiplerinin gireleşme meşgulatı bir tutaş pilalınıp, köp kesip gireleşme kuruluş kılıştaki kıyın mesele yukarı önümde hal kılıngan. Liu Tao, törü bölümünün bir qatar işlep çıkırışını başkuruş, tizgilleşini çın tutup, keyinki kuruluş iş tertibini puxta qadam bile algı sürüp, törüni qara elde, süpetki kapalet kılgan aldı tapşuruşka, bütün küş bilen kapalet kıldıgalıkını bildirip mundaq dedi. Naq meydanda müstakil meşgulat rayon bölgini ayırıp, vaqt pariklendirip kuruluş kılışını yolga koyup, barlık iş tertibi de örnek boyunca aldın yolga koyuş tüzümünü ameliyleştirip, kuruluş bihaterliki ve süpitinin tövən çekini çın saxlayımız.
1: Emdi, mehir muhabbetki tolgan Tianshan, Şincan'a nişallıq yardan beriş iznaları sahibimiz boyunca anlatış berimiz. Stansımız muhbiri Wang Dong xəbər qıladı. Jiangsu ölkəsi Qızılsu oblastına nişanlıq yardım bergəndən buyan məbləğ seliş, ixtisaslıqlar arqılıq yar yoləq buluş, texnika cəhətdə qollaş arqılıq Qızılsu oblastlıq muzey, Atış şəhərlik çigra muhafizət mədəniyyəti sarayıdan ibarət iki çoğ mədəniyyət yer bəlgisi bərpa qılıb, Jonghua millətinin ortaq gəvdəsi eyni müstəhkəmləyidigan qızıl genğə varislik qılıdigan mühim istiqamğa aylandırdı. Şincan'ın sayahat altın pesli kelişi bilen Kızılsu Oblastlık Muzey zor Türküm ekskursiyatçilerini kütüb aldı. Cemi 96 milyon yuan meblağ silingan kuruluş kölümü 7722 kvadrat metrge yetidgan bu universal muzey Jiangsu ölkisinin Şincan'ı yardan berişki noktalıq türü. Muzey 2023 yılı 4 ayda açılgandan buyan 330 min adam qetim ekskursiyatçı kütüb aldı. Muzeydeki 6 çoğun baş temelik körgazımız alada 1154 yürüyüş mədaniyet yadıkarlıqı arqılıq, Pamir egizlikinin tarihi mədaniyet tomri, təbii mənzirisi və milletler mədaniyeti sistemlik namayan kılındı. Jiangshilik ekskursiyacı Li Jinyan mundaqdırı. Bu yer ekskursiya kılışqa ərziydikən, Kızılsuni ətraplıq tüşengülü boladikən, ekskursiya liniyası mu intayın muapıq tərtiplik layihəlinibdi. Jiangsu ölkəsi meydan saray selişqa toluq sommalıq yardan berişdən başqa yana mütəxəssislər kollektivini maslaşdırıb yetəkçilik qılıb, mədəniyyət yadıqarlıqlarını rəqəmlik qoğdaş, Jonghua mədəniyyəti bəlgisi qurulışıdan ibarət iki çoğun türünü makallaşdırıb, Qızılsu oblastı üçün zor türkün mədəniyyət yadıqarlıqını qoğdaş ixtisaslıqlarını yetişdirib bərdi. Qızılsu oblastlıq muzeyinin kadri Ahmaral Erlan mundaqdırı. Jiangsu'dan kelgan mutaxassislar körgazma buyumlarını tizish, joylashtirish, madaniyat yodikorliklarini qo'g'dash va kasb jihatda tarbiyalashga qo'lma-qo'l yetakchilik qilib, madaniyat yodikorliklarini qo'g'dishimiz va körgazma sariyi qurilishini yangi palliga ko'tarishimizga turtki bo'ldi. Jiangsu Kunshanning Xinjiangga yordam berish xizmat guruhi Qizilsuning chegara muhofazat madaniyati asosini cho'nqur qezib 3 million yuan mablag' selib, chegara yezi bo'lgan Atu shahrining Tugurmiti yezisida Atu shahrlik chegara muhofazat madaniyat sarayi selib, bu yil 3-chi oyda sirtqi echibatdi. Sarayning sirtiga sadichin sepli omili yug'urilib Bu ömrümde vətənin çeqra mudapiyasını qoğdaşdan ibarət birli işini qılımən baş dema qılınıb, tarixi sürətlər, çeqra çarlaş əməli buyumları qatarlıqlar körgəzimi qılınıb, Pamir egizlikinin çeqrani muhafizət qılış tərəqiyyat tarixi və çeqra muhafizətçilərinin əvlatmu əvlat təsirlik iş izləri bayan qılındı. Sarayda çeqra çarlaş yolu da qaydı meniş, Çeqra teşiğa Jongu degen xətni oyuş qatarlıq çökmü faaliyyətlər davamlıq qanat yaydırılıb, Çeqrani muhafizət qılış ruhiqa varislik qılış tərbiyə bazısı qaylandı. Atış şəhri Tugurmiti yezisinin təşviqat kadri Huang Mingzhang mundaqdırı. Hazırgıca 20 nəçi meydan qıytın faaliyyət ötközlük, mıngdın artıq adam bu yergə kelib ekskursiya qıldı. Ögendi. Her bir bölekte partiya, hükümet, armiya, sahçı, xalqının bir gevde ikkallike, armiya bilen xalqının kan bilen göçtek çoğunqur muhabbeti namayan kılındı.
0: Stansımız muhbiri Li Yang haber kılıdı. kelgüsini yaratış 2026 yıllık ilgili tiklaş musabakasının Şincan, Bingtuan, Tallaşma

0: müsabıqısı və doktor açdılar, ərbilikdən çəkingənlər yenilik yaratış, igilik tikləş müsabıqısının məxsus türü boyunca tallaş müsabıqısı yaqında muvaffaqiyyətlik ayaqlaşdı. Kəskin tallaş və kəsbi bahalaş arqılıq axırda 392 əla süpətlik tür öz karamətini görsətib, Abdınım rayonluq müsabıqıqə qatnışış salahiyyətə erişdi. Bu növətlik müsabıqədə icadi 4 qoşulğan 3 müsabıqə tizimi əndiyisi qollanıldı. Yəni, pən texniki nəticələri bilən igilik tikləş, kəsb tərəqqiyatı bilən igilik tikləş, kəsbi maharət bilən igilik tikləş, xalq turmuşu ehtiyacı bilən igilik tikləşini birləşdirişdən ibarət 4 asasi gəvdə müsabıqə yolu və yaşlar yenilik yaratış məxsus türü müsabıqəsi. Doktor açdılar yenilik yaratış igilik tikləş məxsus türü müsabıqəsi. Ərbilikdən çəkingənlər igilik tikləş, yenilik yaratış məxsus tür müsabıqısından ibarət 3 məxsus tür müsabıqı yolu təsis qılınıb, oxşumağan igilik tikləş topi, oxşumağan kəsb sahəsini qaplab, türlük yenilik yaratış, igilik tikləş küşləri ən zor çəkdi qezib çıxıldı. Abdınım rayonluq Amavi İşqorlaşdırış Mülazimət Mərkizi İgilik Tikləş Mülazimət Bölümünün başlıqı Müsabıqı Təşkili Komiteti İşxansının müavin müdiri Pei Jinshan mındaqdırı. Tarmaq qalqıqan, bintən bilən yerli qalqıqan yuqri ölçəmdə maslaşdırışını işqaşırdıq. Bolıbmı Abdınım rayonluq Adəm Küçü Baylıqı və İctimai Kapalət Nazarıdı. Bintən Adəm Küçü Baylıqı və İctimai Kapalət İdarısı. Doktor açdılar, ərbilikdən çəkingənlərdən ibarət 4 tərəf birləşib ötküzüdüğən təşkili qurulma Abdınım rayonunun igilik tikləş müsabıqısı tarixi də texi tonji qetimliq iş. Müsabıqı mülazimət qılıdığan topni dəl cayidi kəngəyitişini işqa şurduq. Müsabıqı məzgili də Malənxua igilik tikləş boyunca tərbiyələş lektorlarını tallaş. Danlıq ustazlar dərs xanısı. İgilik tikləşkə məbləq seləşini udullaşdırış, muhakimə qiləş, pikir almaşdırış qatarlıq yürüşlük fəaliyyətlərini mas qədəmdə ötküzdük. Bu fəaliyyətlər arqılıq müsabıqı zəncirini aldınqı uçdiki igilik tikləş boyunca tərbiyələşkə uzartıb, keyinki uçdiki məbləq seləş, məbləq yürüşdürüşünü udullaşdırışqə kəngəyitib, pütkül cəmiyyətnin yenilik yaratış, igilik tikləş, icat qiləş hayati küçünü toluq qozğatdıq. Bu növətlik müsabıqədə birinci dərəcəlik mükafatdan 22-si, ikinci dərəcəlik mükafatdan 38-si, üçüncü dərəcəlik mükafatdan 47-si təsis qılındı. Türlük mükafat türləri boyunca təqdirləş və rəğbətləndiriş arqılıq bütün cəmiyyətnin yenilik yaratış, igilik tikləş hayati küçü umumizlik urğutuldu. Örüm şəhərlik Adəm Küçü Baylıqı və İctimai Kapalət İdarəsi İşqorlaşdırışını İlgir Sürüş Bölümünün başlıqı 3-ci dərcilik təkşürüb tətqiq qılğıcı Bao Yingci mındaqdırı. Mükafatqı erişkən türlərini məmləkətlik əl qılğış müsabıqıqə qatnışıqı görüstümüz. Abdınım rayonunun igilik tikləş tür ambırıqı kirgüzüb, sicil təşviq qılıb, körgəzmi qılıb, yürüşləşkən igilik tikləş boyunca əqsiz tərbiyələş, igilik tikləşkə məbləq seləşini udullaşdırış, kəsb zəncirə əmkarlıqı, sırtqı çıxıb almaşdırış qatarlıq, daimlıq qüvvət qoşuş mülazimətidən bəhrimən qılıb, igilik tikləş türlərinin əməliləşib yıldız tartışıqa, tərəqqi qılıb zoriyişıqı küş qoşumuz.
1: Əndi qısqı xəbərlər anladımız. Yil 5-dən 6-nın 22-ci günü gecə Alatau Tömür Yol Portıda ötküzülgən yük umumi miqdarı 10 milyon tonnadan eşib, bu nişan bulturqağı seliştirğanda 41 gün burun işqa aşırılıb, portının yük transport və tamujnadan ötküzüşdiki tarixi rekordi yenilandı.
0: Şincanın 2026 yıllık adetki Ali Mektep imtihanının torda arzu tolduruş sistemisi ətə saat 12-də eçitilidu. Toluq kürüs aldıngı türküminin arzu tolduruş vaxtı 7-ci ayının 1-ci günü saat 12 gecə. Başqı türkümlərinin arzu tolduruş vaxtı 7-ci ayının 3-ci günü saat 12 gecə boludu. İmtihan bərgücülər özünün imtihan nəticəsi və rəddər tipə əhvali, salamətlik şəraiti həm də məktəblərinin oquqıç qobıl qiliş nizam namısıdiki alaqıdar tələblərgi birləşdirib, muvaffaq arzusunu toldurusu boludu.
1: Şincan Radio Televiziya İstansısı bilən Şincan Yezikli Kəsbi Texniki Daşözi Tünögün Strategiyelik Əmkarlıq Kelişimi imzaladı. İşki tərəb Kəsbi Toluq Kurs Boyeca Məktəb Başqırış İşləb Çıxırış bilən Oğduşunun Yuğurma Nəticələri

0: Yeni gəblər qapılma. Vay bu qapıldan gəp emas bu.
1: Hələ o çıxdın aş garaj tilləsəniz mücə onda. Aldırab qapı getməydi.
2: O min tilğa adamı göz ilibmi qoymayım mən aşda qapılmay tur velib çö.
1: Qulcudan yol xəvri Cənub Əhmədcan yolda Ravandaydaq gəptənən uçurəcəmi?
0: Qapılmay turvasınız şunda qılıq xansını qapı qılmay digə adam qapılmay turvasınız açıq gəlmək eləm gəməmdə.
1: Kildə on qapılmay. Is are you go sula azır qanas qımaq de.
0: Xomoq
1: bir berib kelay deb. Xoşallah ta. Əbubdu.
0: Tun oldun kildi bar.
1: O hər qitin basınız aş berib baxmığan yəq bağında şunda bir xoşallıq bilan yaxşı keyfiyyət bilan barısız ka cümlə ta degen bilan ha.
0: Ya xoşallıq.
1: Siz sən görüb bey tosulub getdi deydi abu ha?
0: Zirkidu. Maşın da yetib quxlaydı.
1: Düşmü qoymaydı ha şimdi.
0: Qoymaydı.
1: Qarab mı qoymaydı qanas kildi yaylıqlar.
0: Şo. Nan xo şimal yolları qoş yolunuşdu yollar avan deyə avçını qurban cənə vətibdi. Yaxşı yerdə şim mayaq qanas qa. Onu yenib gəlib mayaq qaş sayram qa.
1: Altay.
0: Başdaq. Bu da qulcuq veriş yeryanda. Mən sayram gölünü mək da yıraqdın küzdüb muandım dağa.
1: Hı hı hı.
0: Sayram gölü əsli bək çonkə. Eyni vaqtda biz aldın qiyilim üçün, onun aldın qiyilim üçün sayram gölü bilet elib kirib.
1: Hı
0: hı. Ab maşından mı biletini elib kirib. Sayram gölünün ondun bir kısmı kegen çağda. Dadam təlkin görmü de, vay baldı ya, vay, dağıl çüklep, dağıl çüklep, dağıl çüklep, dağıl çüklep, buradan, dağıl çüklep, dağıl çüklep, dağıl çüklep, dağıl çüklep, dağıl çüklep, dağıl
1: Hayat mı kanka kılayla bizim aşağı oğan. Kırıp şuna ola azra aklı menip bir küreyli. Ondan kapam şuna ola. Vay ya ya bol bol. Oksaş kölmüş. Yen uyan basakım şuna. Ütmeyle atar peki de. Oy bir kaya gendik. Ütmeyle. Bunda bir küreylisek. Onu mu de. Şuna ola maşına çıktı. Dırrrr. Deydep lan. Haydi çık et.
0: Ya şu gepemez mi şu? Açta kanı mı? Ben yüzde durup mak olacağım. Meyen işleri yanında. Bunda çö. Yüzünüz maşınaydı mı? Başkalar maşınaydı mı? Bunda olacağım. Da meyen bunda karsınız. Biz elə kirib qayıtıb gəlgən yol var o qıram mən sizə deyim.
1: Çıraylıqmı ke?
0: Yox. Ay qanasınki, yox niminki, sayramınki ondan bir gim doğru gəlməpdi mə biz. Bir monç pul tələb. Əsl şu vaxt
1: maşınlarla maşınlığa
0: pul tələb. Belə bəzən doğru məlum qısam olubdu ki əsl.
1: Neçə?
0: 15 qoy deyib məlum qoymadın ha mən. Oy onu belə bəzən doğru məlum qıldığan bolsam urdu mənə bu müştaq bunu qılamsa deyib.
1: Nimisini görürdün
0: bu nimisini? Nərvə bunun.
1: Sun nimisini görürsən?
0: Muhtaqla dəplan.
1: Tiquduqda nə xoş şimal yolu qaraq mağan yönlüşdən maşınlar köp dostluş padigən uçurun üçün rişdə vətibdə cümə rəhmət sizgə. Andan qumudan xotan qaraq mağan yönlüş yuqur sürətik taş yolu rəvan mıdır? Ya ki yamğurud buzluğun yerlə bağ mıdır? Dildiqallar bolsa bir uçur bir vəsənglar bəbdikən. Dəpma Məhmudcan Cəuliyyən şuna uçur yollabdı qumud iki çö. Qumudan xotan qaraq yuqur sürətik taş yolu uçurdun bir. Cümbağının aldıdaki kızıl çırak bək tosulup gidip dodaydı Velican. İş orunum turup anlatmayan, künün anlayman yol xavir bir ey desem. Yol yok mu ya da hemen, yol yok bir yerler işleymen de. Meşhur şuna uçur yollaptı, neyim hizmet kılsız? Yol yoklu bir yerde. Yer şarını uçur akarsak, Beijing'den lu koşuyun işte kılır avan deydi. Aş turuatka orunanızdaki avara yakvalını uçur bəsinizin bu neyi verdi ucumu?
0: Beyni okudun, yeğen poiz stansı kaldım yollanmanda. Yollarda maşallah bize köp geldik, tostuş yok ki, deydi makul rahmet.
1: Ama birinci yılından sel, kapısı örülüp hazır işledim, huj huj huj sel açık ki. Meyen atıdım, aşkın çaylanmada maşallah ancak köpemez, lakin taş bakıdaki sürüt astılığa bek köpken. Ya ma o tez yürüyüş yolunu ilgilenmişsin, ya ma astı yürüyüş mü yoldu, mansun. İşkılıp benim muşu yoldaki gazepliniş kesilimini kozgu etti hazır, ben şunu da bir kılı gazep açık. Aşına, nəprət bilə min vatım əmə yolda, amanda bu san, bu məyti qan besimə mürləb gitə, demin
0: anlayıb şuna uçurlar yollabdı. Muşu, tatlıq nəslənin ki, zədisi bək qaynaydı. Şəkəm, şbincilin, gələk nəslə bax o. Şundaq zədilik.
1: Zədis qaynab azırma, işkin çaylamada, köygən şopurla qarab, olayıb, çıxırışıb. Aldı ki, tatqan şopurla hanım tıllab, ma, kiməydə atqan bu qitdi, ma, aldıq səl, ötüb gitib qasmanda qarab, olayıb, şunda bir aşı, dərqəzəb bilə min vatım
0: Xotanniki avara ahval shunda yaxshi edi. Fatigul xonim uchrasiz.
3: Uchrasam bir tengim yaxshimi? Chopir yo'lda shaxsan yaxshi o'tdinglarmi?
0: Ha.
3: Ha, mana bu ham yana havo qatta davo yo'l uchu.
0: Ha.
3: Ko'nglimiz shunda uchu hozir.
1: Ha.
3: Qilib, erdi suvning radioni anglab. Ha, ovozimni anglab. Shunda men yi uzuqlarni o'zimizga qabul qilib o'tamiz.
0: Ha.
3: Sizlar buni sal qanday qilasiz? Yaxşı radyolu olaq qapçıqın. Haa, uçurucu Rüşengo, kenalı mənge salamət olsun, işlerali mənge ustaqlıq olsun, avazırını mənge mənge canlaq olsun.
0: Makul, makul. Vay, rahmet.
1: Rahmet, rahmet.
0: Rahmet.
1: Fatigül xanımın mı, gündüm şundan, ay, cüşkün, yaxşı bir keyfiyyət bilə uçur bir idi bizge.
0: Şu.
1: Rahmet, sizden keyfiyyət.

0: Qadirlik dostlar, səpranızda biz sırdaş proqramımızı axırlaşdı. Proqramımızı yaxdırıb anlığının lağı köp rəhmət.
1: Proqram riyasetçiləri Yaşar Yılqımılan, Hidayet Qız Şemşidin, növətçi müğarır Malik Əsən. Xayr xoş dostlar.
0: Xayr xoş.

0: Ay nə sən desə, əmiz çıxıb alam deyim bu gün.
1: Şun deyim, bu gün havada qo, boğu da kilikin.
0: Hə.
1: Hə, səl türüb aşu donbayan qoydu ki.
0: Hə.
1: Eləqə, nüncalı adam doq, əmdə o ne?
0: Nüncalı,
1: hə. Təbsilatını səl türüb ki, boğudun körüb, anla puxsanla, düşən sanla buldu, dostla, həm basanla buldu. Aşağı təyarlıq tuturunla, cümə?
0: Doğra.
1: Tayvan peylu, Ravan, armağa islə deydu, səvi, rəhmət.
0: Musajan Qunduzayada Yaşar aldı bilan yol uchur beray. Davlat yo'li 314-chi liniyasining boshlanish nuqtasidan O'g'ut zavod kirish eg'izg'ichi bo'lgan orliq qo'sh yo'nalishda asos jihatdan ravon dedi Musajan.
1: Voy, yana bo'ladi, rahmat.
0: Ha.
1: Ha, qani do'stlar? Uchurlaringlar qani?
0: Shamdamning uchurib ekan.
1: Alayli, alayli.
0: Rahmat.
1: Rahmat.
0: Ovozingiz bek bo'sh qo'sh Shamdam. Çın çın da çallık çallık avaz birine. Avazı kuşur birine.
1: Nurun'un uçtuğunu anlayla.
2: Hello, bu azatlık yolları Cula'nın aldı altı bırak nalık maşı
1: kökü. Ma uçtuğunu azırak vakti ötüptü. Tamamen şimal yolları Şiyu'nun aldı da maşınlar köpsel bel tosuluş badaydı. Şiyu'nun aldı da tosuluş yok desi hiç kimi şemeydi. Ma neç gün buldu nustiga? Ma şu yolunun bir liniye kuruluş kıvmatı demez mi? Şiyu terepni dostlar. Yinşan Şincan tərəflərini tallımay mınsanla mişnəç gün. Tosulğununla, tosulğununla.
0: Doğru.
1: Eniq tosulusilə.
0: 100% tosuldu.
1: Mənə bilib durub tosulub tudum əməsmi şununla əmdi kirməymə. Kəlgüs 15 gün içədən miş yolu kirməymə devətdim. Qasam qıvətdim özümge.
0: Aşda qığınınız yaxşı.
1: Hı-hı.
0: Ma qaysa.
1: Ey miş o şiyunun aldı tosuludu cümə maşin cəqinsu kuruluş qıvatıdı. Ma yolunu yerim, yolunun yerimi iğilinib buldu. Деп билип туруп аш жолго кирип тудум эмесме?
0: А сиз ашта кылсыз эмесме?
1: 5-10 мүнөт берип булган жолдун 45 мүнөт бадым эмесме? Шунун билен.
0: Сиз го мейли мен тек хынчандан чыгып аш өйдүкүлөр эй муш арухандан маңсак булам экен муш шийинин алды сал чатакта кып турду деси вай бу кечте деп саат 10 ярым болгон вакытта бу кечтин имба бу тосулуп
1: деп. Күндүз кече таллымай. Бу юлла тосулуп атыды.
0: Шықылып тосылып атыды,
1: тосылып атыды, тосылып атыды, шиюнің алды, тосылып атыды.
0: Аз қалды, құрылыш қып болса, яқшы өп кетеді. Ашта дейді Қайсаржан құран.
1: Қайсаржан, Әділжан қамның қас музыкаларын қойсаңла, Әділжан қамның шықты мекі де қапты ма деп. Әділжан қамның қас музыкасы емес, үшілік программының қас музыкасы деп түшінің түшімі. Кем чықсы бұл абырды?
0: Доғыра.
1: Лантиян ечі арчи тарапла Фукан көчелері қошынлиеда Рава назыр жадайды нұрның үшірі көп рахмет. Қашқа шәр ішкенжі қалық доқтырханы алды елі шында Раван дайды Абдыримжан.
0: Саниемдем.
1: Эй, умак саниемдем кепти ма?
3: Сәлем кумза ячар, яхшы тыңлама. Кышкыл кумоз кичкили саламлар болсун. Мен жаныңда саниемдем тамам саламлар кепти. Сәлем кетейле, ишкә тыңлама.
1: Шуна кылды?
3: Мен яттык, менә саятлайга.
0: Нәге?
3: Сәлем килеп уйнап китеңла, саятлам китеңла. Э, җаным юрма карап калды.
0: Ә-ә. Нәмә аныңыз?
1: Ha, saniyim de. Uyallar sizden aylansın. Ha, buldu. Siz oynuyorsunuz da. Biz oynuyorduk bulumuz da. Müşke yapet kırvağınımız mı yakışı?
0: Doğru.
1: Ha, hadi.
0: Bu. Bana.
4: Tosulğununla, tosulğununla.
0: Doğru. Bana bizden... Bizden adlı cekamla...
1: Ahmetcan Van Khun.
0: Ha, bana. Dağla durdu, tatip evetip durdu. Ana, bir vas köz üçün hazır başlaydıqan dek kip durdu, he?
1: Ooo, işte, yuhan şöp dedi.
0: Taqlaq, sözüm çıq qatsız tünü gün.
1: Sınmağın ki, ne?
0: Cik ademlerini yöylü qıvettiniz o?
1: Tel. Uçur verili.
0: Maqıl.
1: Qaz doğurluq soraydıqan məsləhət pati hazır 15 yıllıq qazının vaxtı tuşub qalğan bolsa, qaz doğunu almaşdırğılı bulamdı yaxmı, deydi. Əgər qanunluq zavuddan çıxan qaz bolsa, almaşdırsınız buldu, bulmasa almaşdıramayız.
0: Şirəli, tinişlik cənubi yolları ravan, nənsəngə çıxsaq bikalıq tamaq bağmıkən, əkbarakış dəstıxan sabduma bügün.
1: Çıxanla, çıxanla, baba, əkbar qanxuy, əhmətcan qanxuy, əhmətcan vanxunla, miş anlıqçıla 174-nin Pintozları kəsün deydu. Bunun üçün qanday qılsılar? Çubuğunu görsülər dostlar. Biz hazır mı? Adresini Dombayan qonun mındaq mındaq mındaq mındaq yerdə etsək bəbir biləmək qalsılar. Onun dün çubuğunu görsənlər telefon nömr adresini dəb berdu. Şu nömr arqılıq vişin qatsılar anadakin doğan qıpasanlar buldu.
0: Doğru. Ümit var.
5: Mağlı 13-12 axırdakı
2: kişisi 10 direkt

0: Yana bir qatim deb beray-a. Uyingizga opir baxsiz o'rnitib berdi. O't tushgun haqsiz sinab ishiltsiz. Sinab ishiltib rozi bo'lsangiz, pulni eyiga 199 yuandan 10 oyda to'lab bo'lsangiz bo'ladi. Razi bo'lmasangiz shartsiz qaytirib oladi. Bugun telefon qilganlarga 4 xil sovg'at berildi. Oldin telefon qilgan 30 xaridor yuqorqi sovg'atlardan sirt suzgich uzukini 3 yil haqsiz almashtirib berish, suv tozalagichning supitiga 3 yil, yadroli uskunalarning supitiga 5 yil kafolatlik qilish sovg'isidan bahramand bo'ladi. Do'stlar, bundoq faoliyat haqiqatan azob chiraydi. Oldinib qilishdan, behuda pul xashlashdan, setishdan keyingi mulozamatdan ansirmaysiz. Darhol qiziq liniya telefon nomeri 400-600-1929 400-600-1929 ga telefon qilib, e'tiborli faoliyatlardan bahramand bo'ling.
1: Mahsulotimizning supiti setishdan keyingi mulozamati e'tiborli faoliyat kafolatga ega, haqsiz sinab ishiltsiz, molni shartsiz qaytara olasiz. Haqsiz o'rnitib beramiz. O'zakni haqsiz almashtirib beramiz. İstimalçılar xatircəm bolsanlar boludu. Bugünkü bu fəaliyyətni ötküzüşdəki məqsəd istimalçılarını xatircəm qılış, süpətlik su tazlıqış işiltiş imkaniyyəti iyi qılış. Faydını istimalçılar ötünüb verib, köpçülükni mənfətkə və kapalətkə iyi qılış. Məyli məhsulatımız, soğutımız, ya ki setişdən kinki mülazımətimiz bolsun, həmmisi də hər bir istimalçını razı qılımız həm xatircəm qılımız.
0: Bu xalçamın etqalarını anlap xatircəm bolduğunlağı odayman. Pürsət saxlap durmaydı, san çəklik. 30 kişilik san birdemde toşup yetişi mümkün.
1: Faaliyetimiz nait adli oçkaşkara. Birinciden öyünüzge operip haksız oruntup yerimiz. 30 gün haksız sınav işiltisiz. Rani pulu tapşırmaysız. Başka hiç kandak hak ilinmaydı. Kesbi ustam öyünüzge operip haksız oruntup yerdi. 30 gün haksız sınav işiltip mehsulatla ünümünü körüsüz. Su süpte yakşı mı işiltiş kolaylık mı kandak? Sizden diginiz hesap. İkinciden yarımısa şartsız qaytırmız. Sınav işiltiş mezgilide razı bulmuşsunuz, yaxşı emezken deb qarsınız, biz bile alaqlaşsınız, xadimlerimiz öyünüz gibi erip ekdudu. Toxtamğı xilaplıq qilish haqqı, söküş haqqı degendek haqla ilinmaydı, bir pun xərcləməyisiz. İstimal hukuk mənfəətiniz kapalat gəyə.
0: Haqiqətə istimalçılarının oranı durup oylapçıla. Sınav işiltip razı bolsa, pulunu qandaq şəkildə töləydi?
1: Haqsız sınav işiltip razı bolsanız, pulunu eyiqa 199 yuandan 13 aydıb töləb bolsanız boludu. Rəsmiyyətdə qi ösüm haqqı ilinmaydı. Faaliyyət aşkara, baham aşkara, yoşurun haqq yox. Bıraqlı neçə min yuan xərcləməyisiz. Köp pul xərcləməyi tazlanğan su içsiz. Manı bu oaqlan istimal, xatircəm istimal.
0: İstimalçılar, manı muşunda faaliyyətə ehtiyaclıq bu xərcəm. Bugün telefon qıqan alınuşlarına qandaq soğutunuz var?
1: Bugün qızıq liniya telefon nomeriga telefon qilib zakaz qilganlarga bir pun pul olmay sovg'at beramiz. Birinchidan 1388 yuan qimmatidagi oqil to'kliq sudan sovg'a qilamiz. Temperaturani 5 qotliq tanshaysiz, 3 sekundda issiq suv tushadi. Chakma ekranda mashg'ulot qilasiz, qulaylik. Ikkinchidan 399 yuan qimmatidagi manfi iyonliq chash quritqich sovg'a qilamiz. Sifati yaxshi, chechingizni asraydi. Uchinchidan mikro besimli qozon sovg'a qilamiz. Tamoq tez pishadi, ta'mi o'zgarib ketmaydi. 4-dən markalıq yalqazan sovu qılımız. Yalqazanda qaqlab pişirilən tamaqların hamısını ətkili buludu. Məşğulatı addi. Qızıq liniya telefon nömrəyi 400-600-1929. 400-600-1929. Barlıq soğatla süpət kapalıdık ige. Öyünüzgə apırıb su tazlıqış bilən birlikdə əksiz oruntub yerimiz. Bütün cəriyandan xatircəm bulsanız boludu.
0: Markalıq soğatlarını verdikən sizlə, bütün cəriyan aşkarıkən, bu usul onlarını maqtaş qərz edikən. Aldın telefon qan 30 xeridarga yana məxsus soğutunlar mı bağı deymə?
1: Doğru etdiniz. Aldın telefon qan 30 xeridar yuqurqı soğatlardan sırt 2 türlük məxsus etibardan bəhrəman boludu. Birincisi, süzgüş özgünü 3 yıl haksız almaştırıp yerimiz. Süzgüş özgü almaştırış için pul xerclemeysiz. Setib alğandın kiyinki endişiniz təltü köz tügeydi. İkinciden su tazlıqışının süpitiga 3 yıl, yadrolik uskunalarının süpitiga 5 yıl kapalatlı kılımız. Setişten kiyinki mulazimet tuluq kapalatlı ige. Her kanda meslek yoluqsanız, xadimlerimiz dərhal berip, həl kılıp sizin xatircam kılıdu. Qızıq liniya telefon nomeri 400-600-1929. 400-600-1929.
0: Programımız axırlaşqandan keyin soğat berilmeydi. Bundaq etibar faaliyetlerimi yok. Su tazıqışını xatırcam işiltip, soğatqa erişmekçi boğan anlıqçılar dərhal qızıq liniya telefon nömeri 400-600-1929. 400-600-1929 telefon kılın. Qancı baldur telefon kısınız, şunçı baldur işiltəliyisiz. Soğatın şunçı baldur bəhrəman bolalıyisiz. İşkilənmən, işkilənsiniz, pürsət ütüb getirdi. Yeni bir qatım təkliləb qoyay, bugünkü faaliyetimizdeki məqsidi istimalçılarını xatırcam qılış. Əxsiz, snap işiltiş.

bilen reallıqını birleştiriş xizmet pikir yolu arqılıq liniya boydiki qadimi pazar, qadimi kent ve sayahat mənzara rayoni, dalı musabıqı yolu qatarlıq muhim tügüllerini tutaştırıp, şakı qadimi yolunu qoğdaş bilen mədaniyet sayahatının çoğunqır yoğurluşuğa haydakçılıq qılışqa türtkü bulup, yeni dəvirdə mədaniyet maraslarının yeni hayati küçünü uruğutdi.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, amma üçün əməli iş qılıb veriş səhifəmizdə 509 macera amma saxçığı məlum qılışdan burun həll qılındı degen məzmunda taqdılmız.
1: 6 ayının 10-cu günü Savan şəhri Toqumuçuluq Zavodi rayonudakı Güli xidmətxanasında xalq saxçısı Patgül Baturjan əmdilan bir macerani murassaq bolğan idi. Onun etişcə, ula bir qadam boldur gəlsə, saxçığı məlum qılış telefonudan bir az idikən. Savanda qonan orqanlarının dilo qobul qilish miqdarının yildan yilga azayishi majralarning yo'qolganligidan emas, balki nurg'un ziddiyatlarning amma 110 ga telefon berishdan burunlam hal qilinganligidan bo'ldi. Bu idoraning saxchi kuchini oldiga yetkazishga turtki bo'ladiganligining natijasi.
0: Saxchi kuchini tuvanga tushirish, mexanizmni oldin o'rnatish, mulozimatni uzartish Savan şəhərlik qonan idarəsi saxçı işləri işxanasını Savud rayonuna orunlaşdırışını işqaşırıb, Murassa işxanasını Etiz qırığı köçürüb, tordu bivasta ammığı mülazimət qıldı. Şəhər boyunca 82 Murassa işxanası təsis qılınıb, hər qaysi saxçıxana saxçı işləri punktlarını qapladı. Bir yürüş, bayqaş, arlışış, qayt əhval uxşuş bir gəvdə qılınğan siriyyət macralarını toluq dəvrilik yib qalqılıq bir tərəf qılış mexanizmi yuqur ünümlük yolqı qoyuldu. Bu yıl kirgandan buyan bu idara asosiy qatlam kuchlari bilan birlashib, yer, qo'shinlar, o'ylinish, oila qatorliklariga aloqador 509 majrani hal qildi.
1: 2 ayning 6-chi kuni Zavod rayonidagi yotoqda bir aylan urushib qoldi. Tushdan burun kechilik isminidan tushgan ayol ishchi Shovgu aram ilayotganda sirtqa chiqib qaytib kelgan Shovchovning ishik chekkan ovozidan uyg'onib ketdi. Ikkalan takallishib qoldi. Ovozi bag'an sir yuqorilab ketdi. Xalq saxtisi Patgul telefonni ilib yotoqqa yetib keldi. Sababini so'ragandan keyin u oldi bilan ikkalani ayrim o'ltirishni etib, har qaysisiga bir stakandan suv qo'ydi. Yarim soat fikri almashtirgandan keyin Patgul masalaning manbasini topdi. Shovchov Shovguni qasdan qusur izdavatidu deb o'ylagan. Shovgu Shovchovni kechilik isminida ishlagan japasiga hurmat qilmadi deb qaragan edi. Bir uqushmaslik yana bir uqushmaslikni keltirib chiqargan. Hammasi turmushdagi inchka xalqlarda yaxshi fikrlashmaganlikdan bo'lgan edi.
0: Patigul mundaq dedi. Buningdan keyin kechilik ismindan qaytib kelganda ishga askartish qog'ozi choplab qo'ysangiz, u chekmaydi. Ishkaylan peshini lingshitdi. Orqadan Shovgu hech qisi yo'q dedi. Shovchov ulapla kechiring dedi. Yarim soatdan keyin murassa xotirasi arxivlashtirildi. Bu yil kirgandan buyon mashinaga o'xshash korxonaning ishki qismidagi mojarolarni Güli xizmatxonasi 10 necha qitim murassa qildi. Murakkab siriyatga yo'liqqanda Patigul korxona tayanchlari, qonun maslahatchilari

0: Tırışçallık sizni nurgun yaxşı imkaniyetlerge iyi kalıdı. Kalbinizge güzel arzularını püküp, bu güzel hayatının her bir gününü tırışıp yaxşı ötküzün. Kaderlik dostlar, sizge rahmet etkin bar programımızını yaxtırıp anlayışınlarını karşılayalımız. Mən Gülbostan Abduqadir. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yan taratqo əpçisi Sulu Şitin'da mas qadamda anlatıldı. Programımızın Sulu Şitin əpçisidimu anlayışınlarını karşılayalımız. Bugünkü programımızga tövendiki məzmunlarını uğurlaşdırdıq. Aval, işçilər uyuşmuş sadası səhifimizdə 2026 yıllık Memleketlik 1. May əmgək medalığı erişküçü. Köktoqay, Mönku, Tömür, Kini, Çəklik Məsuliyyət Şirkitinin kan eciş, qiziş, məşğulat rayonunun məşğulat başlığı. İnjiner, otturu dərcilik işçi Lü Veyganın kürəş müsabısıdiki hikayelerini birlikdə anlayınız. Mayda Kuchataş yoludiki hayat mamatlıq 2 minut. Yol boyudaki sayacılar yol üstüde hoşudun ketken en kuyluk sayacını birlikte kutkuzdi. Programımızın devamında pensiyaya çıkan dengeyimi əslini unutmay, murassa işlerini muvaffaq el kılıp, el kalbini illatkan Yang Haiming'nin iş izleri bilen tonuşumuz. Dostlarım da bulsa, diktinle programımızın təpsili məzmunları da bolsun.
1: Əmgəkçilər, əvlatma əvlat almış turğan bolsa mı? Lekin ulardaki tırışıp işləş ruhi ızcıl özgərmədi. Ula bir cüb işçan qoli. Aqıl parası arqılıq, cungu ixtisadının yuqur sifətlik tərəqqiyat qədimini ilgir sürüb, əmgək nəmunicilir ruhi. Əmgək ruhi, önərvən ruhi arqılıq güzəl dəvrini qədirləb, casarət bilən olğı ilgirləydiğən dəvrinin əhmiyyətini ızaqladı. Bugünkü programımızdan başlap, əmgək nəmunicilir vəkillərini məxsus ziyarət qılış arqılıq, əmgək nəmunicilir ruhi. Əmgək ruhi, önərvən ruhini mədihləyimiz.

Anglavatqınınla işçilər uyuşması sadası səyibsi. İşçilər uyuşması sadası səyibsini Abdınım rayonluq baş işçilər uyuşması bilən Şincan Radio Televiziya Stansisi birlikdə anıldılır.

İşçilər uyuşması sadası sahibimizin anlayışınlarını qarşalımız. Altay vilayetinin Köktoqay nayası Mönku Tömürgeninin 1000 metrlik quduqı astıda kanının birinci sepide 14 yıl yıldız dartqan bir sanayet işçisi var. O, injinerlarga xas kəsbi sapası. Birinci sepdeki başlamcılıq məsuliyetini zimmisiga elib, qahırdan soğuk muhit və mürəkkəb işləp çıxırış şəraitiga bivasitə yüzlənib, ötkəlgə hücum qılıb, qiyinçiliklərini yenib, yenilik yaratışqa cürət qılıb, əməli işləş və hünərvən royu arqılıq kanının yuqarı sifətlik tərəqqiyatını ilgiri sürdü. O dəl Köktoqay Mönku Tömürgeni çəklik məsuliyyət şirkətinin kan içiş, qizış, məşğulat rayonunun məşğulat başlığı. İnjiner, otura dərcilik işçi Lü Weigang. 2026-cı ili o məmləkətlik 1-ci may əmgək medalığı erişdi. Bugün biz bu kan əzimətinin kürəş müsabısıdiki hikayelərini birlikdə anlaymız. 2011-ci ili 8-ci ayda Lü Weigang, Lənco Baylıq Muhit Kəsbi Texniki Şöyəni bilən Cungo Kancılıq Daşöyüsünün kan qezish quruluşu kəsbini bütküzgəndən kən kancılıq kəsbəgə qətti adlanıb, Köktoqay Mönku Tömürgeni Çəklik Məsuliyyət Şirkətiga girib, kan qezish boyuca praktika injinerdən başlab, kanının birinci sepidə kürəş qilish yolunu rəsmi açdı. Mönku Tömürgeni Altayının qatdıq soğuk rayonuqa caylaşqan bulub, qış pəsli uzun həm soğuk, quduq astı muhiti nəm, geologiyalik şəraiti mürəkkəb, qezish qiyinlik dərcisi və bexatərlik tələbi yuqri. Lü Weigang cəpalıq xizmət muhiti və iğir işləp çıxırış vəzifisi aldıda bəl qüyvətmək, quduq astıda yıldız tartıb, baş çökürüb cəpalıq işləp, işləp çıxırışını uğurlaşdırış, partıltış nazarətçisindən partıltış kəsbi injineri buluşqıca qədəm-o qədəm kan işləp çıxırış tayancısıqa aylandı. 2022-ci ili 1-ci ayda Lü Weigang kan içiş zavududa kan içiş, qeziş məşğulat rayonunun məşğulat başlığı boldu. Bunun bilan onun zimmisidagi mas'uliyat texmi ig'irlashdi. O birinchi sabtdagi ishlab chiqarish boshlamchisi bo'lib sifati bilan bexatar ishlab chiqarishni boshdan oxir oldin o'ringa qo'yib, bexatarlik boshqarish tizimini qattiq amaliyalashtirib, naq maydon bexatarligini nazorat qilib boshqarishni kuchaytirib, bexatarlik yuchrun xavfini tekshirib tuzab, ko'p yillardan buyon kollektivni yetaklab, bexatar ishlab chiqarishda hodis ko'rilmaslikni ish qo'shirib, kan bexatarlik mudofaa liniyasini mustahkamladi. Şunun bilan billa o texnikada yangilik yaratıp, diqqatni kan ishlab chiqarishidagi baş ağırtadigan nuqta, qiyin nuqta masalalarga markazlashtirib, başlamçılıq bilan texnika yangilash va hunar san'atni a'lolashtirishni qanat yaydirib, partaltish, toshush, kan qazish qatorliq ko'p turli ishlab chiqarishdagi bo'g'ma holatni hal qildi. Kanning qattiq sovuq muhitda qezish unumi tövən, tənərxi yuqarı bölüşdək qiyin məsələgi qarda Lü Weigang kollektivini başlab, qayt-qayt təkşürüb tətqiq qilib, təcrübə qilib dəlilləb, qezish layihəsini əlalaşdırıb, əqli iqtidarlıq təkşürüş üskünlərini kirgüzüb, qezish unumi və rodu sübütünü ünümlük östürüb, rodu sübütünün 0.167% özüşünü işqaşırdı. O başlamcı boğan köp türlük yenilik yaratış neticileri her yili karxanığa 10 milyon yuandın artıq tənərxini ticab verib, kanının yıllık məsulat miqdarının işki əsidin köprək eşişiği törtgü bulub, karxanının yuqru sübətlik tərəqiyatıqa küşlük hərkətləndirgüş küş qoşdi. Lü Weigang kanda yıldız tartqan 14 yılda əsli məqsəddə başdan axır üçün durub, borışını əsli üçün saxlab, kanını öz ailəsi edəb bilib, üntünsüz özünü beğişləb, yaşlıq baharı və mihnət tərini kan işlərqə beğişlidi. O kanının çunqur qatlımıdiki qoğduğuçi, texmi muhimi yeni dəvirdiki əmgək nəmunicilərin royini əməliyyətdə körsətküçlədən bulub, yünərvən royi arqılıq arzusunu işqaşırıb, əməli işləb, alğı ilgirləb, Şincanın qezilmi baylıqını içiş və onundan faydalanış, rənglik metal kəsbinin yuqru sübətlik tərəqiyyatı üçün barlıq gücünü təqdim qıldı.

Dostlar, anglavatqaningla 107.4 qatnaş sanat radiosining sizga rahmat aytgan bir programmisi. Programimizni davomlashtiryapmiz. Bu programımızda Xotan şehri Qarqashuli 55-inci numarğa yerleşken Bərəkət Aşlıq May Zavodi, Tırıt Soda Çəklik Şirketi alayı tələb qalan yuqurqi urullarga köpdən köp rəhmət etimiz. Maytaq Kuşa Taş yoludaki Hayat Mamatlıq işki minut. Yol boyudaki sayacılar yol üstüde hoşudun ketken Ənxuyluq sayacını birlikte qutquzdi. 6 ayının 21-ci gün düşdüm burun Şincangdaki ən güzel Maytaq Kuşa Taş yoluda həm xətərlik həm təsirlik bir iş yüzbədi. Ənxuydun avtomobil heydəb sayacı kəgən bir sayacı yol boyuda avtomobilini toxtutup aram elib atqanda tuyuqsız hoşudun ketdi. Dəl muşunda xətərlik bəytdə Şincang və məmləkətdən arqaq çaylardın kəgən sayacılar heç işkilənməsdən həmisi avtomobilini toxtutup yürüb berib yardan qıldı. Bəzilər dərhal ətrafdaki tərtibini qoğdudu, bəzilər dərhal berib ciddi qutquzuşqa yardamlaşdı. Şunda qılıb qarlıq tağ etigidə ölkə halqağan bir qatımlıq hayatlıq küç ulaş qutquzuşu elib berildi. İlgir keyin bolub 2 minut ətrafıda köpçülüknün tən tırışçalıq görüstüşü nəticisində bu sayacı xətərdən oğuşluq qutuldu. Rastını etqanda bu bir adamını yeni kilib bir ailini qutquzuş bublıqanmasıdın, bəlkə bizgə neminin millətlə itibaqlaşıb bir aili kişilərdən buluş ikəllikini həqiqi his qıldırdı. Maytaq Kuşa Taş yolunun güzəl mənzirisi əsıl dilla kişinin esidən çıxmaydı. Bu taş yolda yüzbəgən bu mehr-muhabbətli görünüş kişilər qalbini texmə illitdi.

Достлар, аңлаватканыңлар, 107.4 Катнаш Сәнәт радиосының Гүлбостан Абдуқадыр Рияс әчелегедеки сізгі рәхмәт әйткен бар программасы. Программамызны давамлаштырып атамыз. Bu programımızın Xotan şəhri Qarqaşuli 55-ci nömrəyə yerləşən Bərəkət Aşlıq May Zavodu, Tırıt Soda Çəkilik Şirkəti alayıb tələb qalğan. Bu 5-ci salınımız kəyə uçurlar qarsaq, kəlgüsüm üçün qatarlıq dostlarımız yaxdırıb anlavatqan özünün köngül sözlərini qaldırıbdı. Bu qauda xərtisi təminləgən uçurlağın bir qırvı təyli. İtibak yolu, Cingin yoludan Minqva Qüçsüqüç boğan bölək, Şimaldın Canıb Qutosluş bakən. Xuycan yolu, Qashqar Sharqi yo'lidan Vayxanlu'ning qo'shimchiligi bo'lgan Arliq shimoldan janubga to'silish bo'lgan. Undan boshqa Davan Beylo Dongdalyan g'arbiy ko'chasidan Itpoq yo'lig'i bo'lgan bo'lak shimoldan janubga mashina qimi ko'p. Yana shu Davan Beylo Itpoq yo'lidan Dongdalyan g'arbiy ko'chasigacha bo'lgan bo'lak janubdan shimolga mashina qimi ko'pgan. Qolgan boshqa konkret uchurlarni do'stlarimiz ketayotgan yo'l bo'laklaringlardan yig'lab berishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Do'stlarimdaq bo'lsa mazmunlarimizni yetkizmiz. 15 soatlik odatdan tashqari uzun vaqtlik havolilik beqish o'rni ishlamchi onlarni xotirjam qildi. Yaqinda Aqtonayasining Aqtobazari Muztaq yolu məhəllisində illik aylı dəb atıldıqan alaydı bir havalilik beqiş mərkizi içildi. Bu havalilik beqiş mərkizinin ismi dilla, onun tolumu illik bir makan ikənlikini yisqi qılı buludu. 6-ci ayının 18-ci günü ətgən saat 8-də işləmci Nur Cəmal hədə 2 yaşlıq oğlunu əgəşdürüb bu havalilik beqiş mərkizinin işki aldığı gəldi. Müəllim işki aldığa baldorla çıxıb külüb durub qarşı aldı. Nur Cəmal hədə adətdə parça iş qılıb turmuşunu qamdaydıqan bu qaşqa, bəzidə aldıraşçılıqda balısını vaxtıda alamaydı. Bəxtki yarışa bu müəllimlə onun balısı qarab verdiqan boldı. O, balısını urunlaşdırıb bulub, rəhmət eytib, aldırab denəb iş qımandı. İlgiri o, bir tərəbdən işləb, bir tərəbdən balının qəmini yəb, işki tərəbki tən köngül bülüb bulamaydı. Hazır bu havalilik beqiş mərkizi bab oldu. O, balamı qarab verdiğən adam bu qaşqa, məmü xatırcam işləvatı mən, dedi. Bu, illik ailə təvəllikdiki 6 aylıqdan 3 yaşqıcı boğan ballağı eçvetilgən bulub, 9 nəpər məxsus oxutqıcı səplənggən. Oqutqıcı bilan oqıqıcılarının nisbiti 1-4 nisbətki yetidigan bulub, həm ballarının turmuşlarının xəbər alıdı, həm dəsləbki tərbiyə bilan ballarının əqlini baldur etişqa yardan berdi. Bu yerdəki ən illik iş bolsa, onların mülazimət vaxtı ətgən saat 8-dən kəs saat 11 keçə, yəni top doğra 15 saat. Bu, işləmçilik bilən şoğulundığan ailələrinin işdən kəş düşüş, balısını eliş qiyin buluş məsəlisini əl qılış üçün oturuqı çıxırılgan mülazimət. Onun üstüge ballarının yeşinin kiçikliğini közü tutup, mərkəz yana bir ballığa bir oqutqıcı buluş boyunca aldın xəbər eliş mülazimətini yolu qoydu. Balla oynuqanda uyar bu yerge urlub, suqlub getişdən saxlanış üçün aram eliş öyü bilən oyun oynaş rayonu ayrı etilgən idi. Ahala Ayşəmgül hayacanlanan halda. Bu yer azada həm yoruqkən, oqutqıcılar səvriçənkən. Ballani bu yerge qoyub qoysaq biz nait xatırcan bolumuz, dəb maqtıdı. Texmi illik yerişu ki, məhəllə amivi mənbəət boyca tuluqlab kapalətləndirik siyasətini əməlləşdirib, qeyinçilgə ba 6 aylıdiki ballarını həqsiz beqiş mülazimiti bilən təminlidi. Nur Cəmal hədə bu siyasətdən nəbkə erişikçilərinin biri. O, hər ayda tecilib qalan havalilik beqiş əqi minin yükümünü zor dərcədə yeniklətdi. Balan bu yədə yəni bilim ügün əlaydı, dost tutalaydı, dedi. Şundaq, xəliq durmuşu da kiçik iş yox. Bir illik ailə yalğız ballarınınla əməz, bəlkə bütün məhəllinin qəlbini illətdi.

Çağqılıq Qoğan İdarısıdaki saxçıla toluqsız otur məktəb səviyyə sınaş imtihanına qatnışıdığan oxuqucunun öyüdü ıntıb qalğan kimlikini 5 minutda imtihan noxtısıqı yetküzüb bədi. 6-cı ayının 23-cü günü 2026-cı illik toluqsız otur məktəb səviyyə sınaş imtihanının tüncü günü. Bu günü Çağqılıq Nayyəlik Qoğan İdarısı Çarla Saxçı Çoğaytırpının saxçıları kimlikini öyüdü ıntıb qalğan oxuqucuğa minut sekundini qoldun bəməy küç olab yardam qıldı. Bir oquqçı imtihan meydanına kirey dep qalganda yancuğunu aqtırıp kimlikini öyüdü ıntıb qalganlıqını bayqıdı. Bu ısıq günlerde oquqçı ciddiyleşkinde nemi qılarını bilenmey çip-çip terlap getdi. Elimi yaxşı imtihan bəgücü oquqçı tuncu bulup yetekçi oqutqıçısı bilen alaqlaşdı. Yetekçi oqutqıçısı hiç ikilenmeyla Çağqılıq Nayyəlik Qoğan İdarısı Çarla Saxçı Çoğaytırtıdan yardım sordu. Saxçılar yardım talep kılış məlumatını tapşırvağan deyken imtihan bəgücü oquqçı bilen tezden alaqlaşıp oquqçını saxçı abdumu bulğısı elib öyüge apırıp kimlikini elib gelişkim andı. Kimlikini elib boğan deyken yani uşqandak imtihan noktası qarapmandı. Oquqçını məktəbden elib öyüge apırıp kimlikini elib imtihan meydanına bir xatar yetkizip koyuşuqca 5 minutu yetmegen vaxt getdi. Oquqçı imtihan meydanına keçikmeyi vaxtı dikirdi. Ameliyatta Çağqılıq Nayyəlik Qoğan İdarisi Ali Mektep imtihanı ve toluqsuz otur mektep səviyyə sınaş imtihanının oğuşluq elib berilişiğe kapalatlı kılış üçün baldırla toluq tayarlı kıldı. İmtihandan burun imtihan bəgücülər üçün kimlik beceriş yeşil koridoru təsis kılıp vaxtlıq kimlikini nəx meydanda beceriş mülazimetini yolu koyup vaxtlıq kimlikini nəx meydanda yasab nəx meydanda tarqıtıp bədi. İmtihan məzgildə hər qaysı imtihan noxtlarda saxçılar noxtudu durup növətçilik kılıp və canlıq çarlab imtihan bəyücülərinin alaqıdar kinişkilərini unutup qiliş, keçikib qilişdək tuyuqsız yüz verdiğin əkvallığa məxsus taqabıl durdu. İmtihan noxtası dərbazı aldıda yəni xəliq qulaylıq mülazimət ponkiti təsis kılıp imtihan bəyücülər və atanlarını vaxtlıq kimlik ispatı beceriş ciddi qutquzuş qatarlıq mülazimətlər bilən təminlidi. Yuqorqi məzmunni anladıq. Şu məyli Ali Məktəb imtihanı məzgildiki vaxtlar bolsun, yəki şu əmdi Junkovun imtihanı bugün tügüdüq. Şu toluqsız otur məktəb səviyyəsindəki imtihanı bolsun, hər qaysı şu iki çoğ imtihanı əmdi. Şu imtihanlarda bizimki xalq saxçılarımız az bolmagan tökbilərini qoşdu, az bolmagan cəbalarını tatdı. Şu ısıq günlərdə atanlığı oxşaş müş imtihan meydanlarında turup atanladın mı necəsi artıq bir xil əmeli işləş royu bilən müş ballarımızın türlük bəzi bir qeyinçilik məsələlərini xalq saxçıları vaxtı da əlqib bədim. İmtihanı keçib qalğan ballar buldu, xata verib qalğan ballar buldu imtihan meydanlarına. Şunun bilen müş xalq saxçıları arlıqını yakın qıldı, bəzi qolaysızlıqlarını qolaylıqqa almaşdırdı, aşında qılıb bizimki ballarımız nəticilik müş işki imtihanı, Junkovun, Qovkovun müş işki imtihanı əmisi, əmi ballar xatırcam öz layıqda muvaffaqiyyətlik berib tügətdi. Müş cəryanda barlıq cəbatatqan oquqçılarımı rəhmət edimiz. Xalq saxçılarımı köpdən köp rəhmət edimiz, atanlarımı rəhmət edimiz. Əmdi, şu hayatımızda hər bir gün alaydı gün bulmaydı ikən. Ləkin, məlum bir küllə, manmışında bir alaydı bir küllə bub qalıdı ikən. Əmdi, hər bir günlün ki, əhmiyyət oxşumaydı, şu tuluqsızını bitirgən ballar üçün ən çoğ imtihan, şu tuluq oturuq örləş imtihanı, tuluq oturuq bitkizgən ballar üçün ən çoğ imtihan, Ali Mektep imtihanı. Əmdi, bugün numar çıxdı. Daşı imtihan məgən ballarının numarı çıxdı. Nurğun atanla xoş boldu. Bəzi atanla ancaq xoş bulmağa buluş mümkün. Çünki imtihan deyəndə yuqur dövəllik bub qalıdı. Həm oxuqçılarının ki, ütüb getiş arzusu var. Ləkin bu arzuğa əmdi, həməmiz həmə ballar tən yetəmək qilish mümkün. Bəzi ballarının ya andaq, ya mandaq səbəblərdən tüpəyildi. Nəticəsi tövərək bub qalğan buluş mümkün. Şununqa, nəticəsi tövən bub qalğan ballarının atanları cəriyandan könunla çoxum yerim buldu. Bundaq vaxtlarda hər qandaq təsəllini ki, taz ünümü bulmay qaldı bir iki gün içi deyəcəm. Tövən numara bub qalğan atanlar üçün, ballarının atanları üçün. Onu deyimiz, bunu deyimiz təsəllik arqınmaydı. Ləkin, vaxtın ötüşüblə asla-asla üzənlərini əsli kəltürələyizlər. Vaxt həmin əl qıldı. Əmdi, ballarımızmı cəbat atdı, ballarımızmı bək qaysərlik qıldı. Muşu, nəticə tövərək çıxıb qalğan bolsun, heç qısı yox. Heç nə bulmaydı. Muşu, arzunu yaxşı doldursaq, şu

Yaxşı deyginim Sabırcan, muştaq oğutuşlarını tallab, azıraq pulqa işləb, muşu kəsbi muş işlərini qıvatqan müəllimlərə arzunu toldurub, ballarınlarının genimi arzusunu bir muş maslaşdırıb durub, ballarınlarının yaxşı məktəblərə bir beləşiqə bir küçəb bəsanla digən ümidimiz var. Yuqur numara qan ballar, yuqur məktəblərə veriş mümkün, tövən raq numara ib qalan ballarını mı, olanın mı özü güçlük bir qəbul qıldığı məktəblər var. Hazır kəsiblərmi bəlkə yaxşı olub gedib dolsa, dövərək nümura olub qalan ballarmı yaxşı kəsiblərə baralaydı ki, arzunu yaxşı doldursa. Şununla atanla könlünlərini yerim qımanla, əgər dövərək nümura olub qalan ballarının atanları bolsanla, hər kəs yerim qımanla. Ballağımı üçün bir azadlıq verib etinla. Heç qısı yox bala, mən sənin tırışqanlığını görüb durdum. Dəb muşu ballı bilen bir yaxşı bir fikir almaştırıb etdi. Boz ballının qığısı var işlərini, sayaq qığısı var, bu sayaq apırıb gəlinla. Bir dostları bile oyunu vağısı olsa, bir bexatterlik de katkıgan asasda, bir oyunu vağısı olsun. Kitaplarını aşı közü kömmeydi ha, yagi bir tıkıp etdi. Aşında balla bir özünün fansın kıvasın. Adamınki jürü, bizim jürgümüz mängü bir azadlıkını xalap durdu uçuş. Şununla balların imtihanıca hemme balla tırıştı. Özünün dairesi bu içi tırıştı hemme balla uçuş. Şununla muşunun çoğun biz körüşümüz gerek atanla. Hiç kısı yok balam sen tırıştın. Muş neticen gibi ben razı der. Eğer hem de kaytı uqay apa da da bu neticini ben tazın mıkımadım. Qıbıl kılamdım der. Qasa kaytı uqısı meyli. Eğer kayıtı okumaydı mı, meyli mektepki barma deyip kalsa, aşın numarığı layık arzunu toldurup, yani mektepki barı alaydı. Şunun atanlarını ki, yukur numar ağan, balla bilen seliş durmanla ballarınlarını. Bek, ballarımızın sağlam duruşu, salamet duruşu. Aman isen, muşundak biz balam desek, bizge muştak bir cevap verip duruşunun özü, aşın ağlamcı zor bəxit. Şunun o numar, netice degen ballarımızın ki, akılsız akıllıqlığını belgeleydiğine ölçememez. Her xil səbəblər var. Bəzi ballar cədilişib gedib qaldı. Bəzi balların tayarlığı yaxşı olmayı qalğan buluşu mümkün. Şu səbəbdən nəticələr tövərək çıxıb qalğan buluşu mümkün. Şununla müş noxtlarda ballarınla azadlıq bir betişinlərini ümit qılımız. Ballarınla azadı buluş bilən bilə, üzənlə azadı bulalısanla aşı az həqindəki cavab xil az sünniyəm azadı buldum. Mən işim olmayı dəb, balanla aldı da işim iş qısı yox dəb qoyub. Ləkin üzənlə ilqində bədən tılı bək yaman çöp, bədəndən çıxı kas pek yaman muşun dikkat kılınla. Üzenle bir aram bulatkan bulsanla ayılda. Körünmeyi, balam kütletmeyi yığılıdım. Bu dediğine anla ba. Aşını balla bilip kalıdı. Bedenden çıkan inkas, pek yaman inkas. Muşun balla bilip kalıdı. Şunun var demek ki boğunum. Üzenle mi bir aramçılıklarını, bir aramçılıklarını hazım kıvıtınla. Bol da işkisi yok. Bol da öttü, tügüde. Yani başka amallarını kığıl buldu bayam degende kaytı okuş. Yagıbımsa yakşı mekteplerini tallap, arzu doldurup yakşı mekteplerine veriş. Şununla ballarınlarını bir aram kımaslıq için üzenlerinin bir aramlığını bir kıl iş ve dışınla gerek demek ki. Anandaki yan bir nokta, muşu yukur numur ağan ballarının atanları bək dauran selip, dap gelip, dumbak gelip bir yerlere çıkıp etmeli. Muş doyun mu doyun, şüphin qav mu şüphin qav, hem de hoşallık bək yaxşı iş. Hemimiz, hem ballarımız ımcaq bolsa yukur numurası, pəxirlenip gitimiz, şunlar bir alamın cakallığımız gildi o toğra. Lekin muşu, muş bir avda yu, elgi, nimdayımız, muşu ilqi başqalarga bildiriş arzusu bek güçlü kop ketgen çağda bunun aqibeti sal ondaq mundaq bolup qalishi mumkin. Şununğa atanla bek davran sep ketmeyli jimjit. Ar qandaq çoğ iş bolsa, ar qandaq xoşallı iş bolsa mu jimjitraq ötküzbessek bu bek yaxşı üçün normal xoşallıq bulup bilan çıqırbessek yaxşı. Amda bek daptaran işitib ya biyat zod menin balam 700 aldı, menin balam 600 aldı dep çıqkesek таз яхшы булмай кылышы мөмкин. Шуныңга аның дигән уның сәбәбен узаңлар билсезләр. Яны берсе, мәсәл төбәрәк әп калган атаңларга зарбы булып калды, аш балларга зарбы булып калды. Бәз ойлымага ишләр булып калмысын. Бәз баллар нимешкә минең мен андак номер алмайм, мен нимешкә андак бер мен үгәнгән тусам дип баллар үзегә бер зарбы булып калып ойлымага әхвалла булып калмысын. Шуңга балларлар юқур номер алган булса, мубарак булсын. Onu tuqqallar arasında, ailədə cimcit lamkin təbrikli sanlı boldi. Onu daptaran işləyib, çıxıb elişin aciyyəti yox. Bizdə məş başqalarını köz tüp yaşaydıqa ədəm bək çıx. Aş köz qığımız kəp kütüdü, bir titildab getimiz, aş bütün aləm bilivası dəb getimiz. Onda qıb getməkli. Aşıq, qançı aş, daptaran qançıları bəzi yerlərimiz konq elişi mümkün. Şununqa dostlar, bəhəmmi gəp nəmə mikrofonu digil olmaydı. Şununqa muhabbaq, cimcit,
aile

Nurgun uçurlar kep kitipte dostlar. Uçurunlarını saldırıp okuay. İlgar malım bunu aydı. Yakşı bir uçurdan birini yollap size. İlgar malım. Ben uçurunuzun tepsili okup, anan nazır makalını yetküz vetip, uçurunuzun okup vermeyeceğim. Dostlar tövende, pensiyagi çıkkandın ki mu, əslini unutmay, murassa işlerini muvapıq əl qılıp, əl qalbini illatqan yan qaymen bilen tonuşup çıkınız. Bugün biz altın medallıq murassaçı, yan qayminin hikayesini birlikte anlaylı. Örümçü şəhri yuqri yeni texnikilik kəsiblə tərəqiyyat rayonu Ənənçü bazırda yan qaymin deyən isim tılğı ilinsa, həm meylən baş parmağını çıxırıb maxtımay qalmaydı. Köpçülük daim, lau yan kəldim o, o bosla bu iş çoxu mucud qıçıqıdı, deydi. Yan qaymin əsildə Ənənçü bazarlıq ədəliyə ornunun başlığı bulub, buldur 10-cı ayda pensiyaya çıxan. Ama bekar turuşunu kalmaydıgan Yan Kaymin bu yıl birinci ayda yeni teklif bilen Yeni Şehir Rayonlu Xalık Sot Mekkemisi Ənənçü Sot Kollegiyasının olaydı tekliflik murassaçısı boldı. Pensiyaya çıkan gündü başlayıp hesaplığında 20 yılda o 123 macerani murassa kıldı. Toxtan macerası, qarız macerası, öyleniş, aile macerası degendek çoğun küçük işle Lauyan'ın kolu uçuşsa cidalini tinişlikle aylandıralaydı. Lauyan'ın geliştirişki usta. Bu yıl 3-cü ayda boğan bir işini elip esak, kent ahalisi Can X bilen Li X Erhut'un açıqlanan halda Muresse işxanısına bir-birini tartışıp kirginice acırşımayan dəb davran saldı. Lauyan uladın onu bunu soraşqa aldırmay, aval eğir besiqlik bilen neyim səbəbdən acırşısıla dəb sordu. Can X közür qızargan halda, o inisiği berip durgan pulni inisi qaytırmısa, o mu ammaydıken, bu öyünün tutkışılgim qammedi, dedi. Lauyan bunu anlap, əhvalını düşendi. Əsildə Can X'nin qeynenisi, aksının yerini icarıya elib, icarısını bəmigən idi. Aksi inisinin yüzünü qılıb söylümügəşkə, ayalı xapı boğan idi. Lauyan qeynini burlubla Can X'nin erigə. Bir tuqqan akukula bolsanlamı, isab kitabda enik buluşanla gerek. Siz yer derib icarı haqqı bəmisiniz, ininiz sizden qarz elib qaytırmısa, siz özünüzün ağırmay, əksicə ayalınızını özünüz bilən tən uvalçılıq uçurasınız qandaq buludu. Bu qandaq mı akıllıq məsuliyyətini ada qığallıq bolsun, dedi. Bu gəp eğizdən çıxışı bilən Erhut'un işkisi zuvan sürmidi. Lauyan pəs avazda. Yəni acırışam silə, dəb sordu. İşkəylən beşinci aqıqınıcə, yaq, acırışmayımız, dedi. İşkəydən gən Lauyan kocada bu Erhut'un işkisini uçurtup qaldı. Ola külküşakça qılışıb köktat sitvat attı. Can ikiz yıraqdılla onu görüb. Lauyan, biz yaxşı kitvatımız. Dəb vaqırdı. Lauyan bunu görüb, nait xoşal boldı. Yəni bu yıl 4-cü ayda Lin X, Ju X-gə dükkan tonuşdurub, 3300 yuan vasitçilik əqa ağan. Nəticədə dükkan vaxtıda tapşırılmağanlıqdın, Ju X pulunu qaytırışını tələb qağan. Bu çağda Lin X, kelişimgi imza qoyub bolduq, pulunu qaytıranmay mən, digən. İşki tərəb əlqılanmay, udul berib Lauyan'ı izdigən. Lauyan ulağa Lin X'nin əqiqətən bu işqə əcir qağallıqı. Dükkanını vaxtıda tapşırmaslıqının onun xatalığı əməsliqini eni qayırıb bəgən. O, işki tərəbini öz qaraşlarını oturuqa qoyuşqa yetəkləb, axırda Lin X, Ju X'ga 2000 yuanını qaytırıb beriş layihəsini oturuqa qoydu. İşki tərəb 5-ni ilənişdib bununqa qoşuldu. 6-cı ayının başlarda yeni bir əmgək mülazimət dəqi macerası yüz berib, alaqıdar kişilə onu izləb gəldi. Van X, Liu X qatarlıqlarının 130 min yuan əmgək mülazimət dəqini nesik bərməgən. Bu pulni Liu X qatarlıqla ballarının oxuş pulunu tapşırış üçün kütüb durğan bulub, Lauyan bu işqa aldın arlaşıb, işki tərəbinin məsuliyyətini və tövən çikini aydınlaşdırışıqı yardan berib, nait tezla yaraşdırdı. Lauyan daim, amma ehtiyaclıq bolsa, mən izcil murassa qılımən, deydi. Ədəliyə ordunun başlıqıdın təkliflik murassaçı gecə. Özgərgini pəqət iş orni, özgərmigini bolsa, xəliqni qəmdin xalas qıldıqan bir qəlib. Lauyan murassaçılığı deyən bu altın xətlik veviska Ənənçü bazırda barğansırı cülalanmaqda.

Taptish mahkemesi quramiga yetmeganlarni taptish qilish xat sandiqini bir tutash yig'ib ratlab, noyillik ma'rif idorasining taqsimlab tarqitishiga topshirib berdi. Andan taptish kadr saqchilari maktab xizmatchilari bilan maslashib, maktablarga kirib, xat sandiqini o'rnatish, muqimlashtirish, nuqta o'rnini o'rinlashtirish qatorli xizmatlarni tamomlab, butun noyillikdagi o'tir boshlanmish maktablarni to'liq qoplash, amaliyalashtirishni o'ng'ishli ishga oshirdi. İgilnişçə, nən aca quramığı yetməgənlərini təpsiş qiliş xət sanlıqı məxsus yaşla özmürləgə qartılan qanuncılıq məxbi dərəx kamir bulub. Quramığı yetməgənlərinin öz bitilişidiki ağırıq nuqta qiyin nuqtlağa dəlcə ayda udullaşdırılğan. Oquqıcılar adətdə yoluqıdan oquqıcılar boza qiliş, hoquq mənpəyitəki ziyan yetküzüş, psixiki cəhətdə qangıraş, aildəki zidiyyət qatarlıq eğiz etiş qiyin buluş, dərdini tökidəğən yer bulmaslıq məsillərgə qarda, oquqıcılar həqiqi ismi ya ki, namsız xədisili şəkli arqılıq, təşəbbüskarlıq bilən qiyincilikini inkas qılıb, köngüldikini eytib, dərdini töküb, qanunçılıq yardımı bilən, qanunçılıq yardımı tələb qılsı buldikən. Şunun bilan billa şu joy maxsus yip qalqısıman bir taraf qilish mexanizmi o'rnatib, taptish kadr saqchilari bilan maktablardagi maxsus xodimlar qaranlik olda sanduqlarni ichib tekshirib, bir-birlab tizimlab, vaqtida inkas qaytirib, iz qo'qlab bir taraf qilib, maktablardagi bexatarlik yo'shirin xavfni dal joyida bir-bir tekshirib, o'quvchilarning nachar qilmishi va psixika masallariga oldin orlishib, quramiga yetmaganlarning qonunga xilof jinoyat o'tkazishini manbadan oldini ilib, yoshlar o'smirlarning jismoniy va ruhiy jihatdan sağlam öz bitilişini hər tərəfləmə qoğdaydıkən. İgilnişcə, Qomunayilik Xalıq Təptiş Məhkəmisi Təptiş Məhkəmisi bilən. Marib idarisi birləşib hərkətlənib, həmkarlışını sıcıl çoğunqırlaşdırıb, nən aca quramıqı yetməgənlərini təptiş qiliş xət sanduqi alaqı yoludan daimliq yaxşı paydılınıb, quramıqı yetməgənlərgi boğan qanunçılıq tərbiyəsi, psixik cəhətdən yedəkləş, hukuk mənpəyitəgi ziyan yetkənlərgə qutquzuş, yardan beriş qatarlı xizmətlərini puxta qanat yaydırıb, canlıq qanun yürgüzüş küçü arqılıq, özmürlərinin sağlam öz bitirilişini qoğdaydıkən.

Vatanimizning g'arbi janub chegarasidagi Nujang cho'ng jilg'isining shikirisida uzunligi 486 kilometr keladigan agri-bugri pochta yo'li bor. Bu joyning 98% dan ko'proq egiz tog' jilg'i bo'lib, dengiz yuzidan eng egiz joy bilan dengiz yuzidan eng tuvan joyning farqi 3000 metrdan oshadi. Ilgirki pochta yo'lining ko'pinchisi qushlar uchib o'tadigan, odam mingolmaydigan xatarlik yo'l bo'lib, tikqiyolarga put-qo'lni tang ishqilib yamishqa to'g'ri keladi. Sangnan çaydın ibarat bu Li Sumil dedim boğan erkek özü yalğız bu jılğıdaki poşta yolu da 38 yıl mağdı. 1988 yılı 17 yaşlıq Sangnan çay işçilik qubul qılınış imtihanıgı qatnışıp Çingan yezlik poştıxanının poşta aliyonu boldı. İşqı tüşken tuncu günüla poştıxanı başlıqı onunğa Sendin ilgiri 3 adam jabağı çidiyanmay istipa bədi dəp soğuk su səpdi. İradilik Sangnan çay nəq meydanda mən çoxum qılalayman, hərgiz kətməyman dəb qəsəm bədi. O, bu vədisini yerim ömür əməlgə aşırdı. Taş yol tutaşmağan yıllarda nurğun yol böləklərdə piyadı meğişqi toğır gələddi. Bir qıtın berib keliş üçün poşti yolu da köp hallada 5-6 gün meğişqi toğır gələddi. Tağının işkirsi de yalğız manğanda onunğa hemra bulduğunu pekat şamalının hukurşi, suunun şaqırşi, kuşlarının sayırşi idi. Sangnan çay samimilik bilen, berdaşlıq beriş haqiqatan bəhtəz. Bazı da bir bölək yol manğan deyin ki, hey, dəpirnaç qidim toğlu basam, ya ki tağınaqsısı etsam, kayıp yattım yaxşı bulup qalıdı, dedi. Nujang poşti yoludan hemeli yeri hayat mamatlıq sınaqı tolğan idi. 1997 yılı yazda Sangnan çay küşlük tağ kəlik günüge duş gelip, aldı da laylatqılıq şiq. Latqışıqılıq eqin. Kəyni də derya suyu qıstap gelip, amansız Quramtaşının astığı mögün bilip keçini ötküzdi. Xudini keçici nəccü 10 qitim telefon qılıp onu izdidi. Ədsi çüştüm burun andın onu kent ahalları tapdi. Amma o xudunuğu təsəlli berib boğan dinkin, lay bolıp kətkən bədinini sürtib itib, davamlıq yetküzüşkə mağdi. Çünki posılıqıda saxılçıqı bulmaydıgan bir paça ali məktəbki qubul qılış uxturşı ba idi. Yəni bir qitim tağ gəvdistin düşkən taş tuyuqsız tegib, o əm avtomobil 15 metr yıraqlıqı domulab getib, 10 qolunun otur barmıqının yerimi üzülüp kətdi. Hazırqı qədər onun 10 qolunun otur barmıqının yerimi kəmtik. Lekin o öyde pekat işki künle dem ilip, kaytıdın posılıkını yudup mağdi. Barmaqlarım sunup kessim o, poşta yollanmasını yetküzüş üzülüp qası bulmaydı. Her kancı japa tassam o, ahırıgıcı davamlaştırı mən. Xəvərlişiş tərəqi qılmağan yıllada, Sangnan çay yurttaşlarının sırt bilen alaqı qılışıdaki ən muhim körü gedi. Şu caydaki Li Sun milleti amısı onu yıqımlı qılıp, toyir xaba dəb atıdı. Bu Li Sun tili da, Xat yetküzgici degen mende idi. Meyli poşti yolu qancilik əgir toqay bolsun, o her bir paçı xatını yetküzüp bədi. İlgiri bir paça adırsıqı pəqat Nujang oblastı Lushui nayesi Çingan yesidiki Yang Yuying'nin anısı tapşırı validu dəb yazılığan tuqqallarını izdəş xita əvətligen bolub, o tərəp-tərəpdən sürüştürüp bir ay menib, ahri Wang Maji kentidin tapşırı vağacını tapdi. Mumay xat tonumaydı. O, mumayının alaqısı üzülgeneğe 7 yıl boğan kızdın kagan xatını xat müxat oqıp bədi. Yana vakaltan cevap xat yazıp berip, tuqqallarının jam bolışını ilgir sürdi. Sangnan çay, poştalyon bulupla qamay, teğimi muhimi kent ahalarının xalı sana mal seti vağıçısı, haqsız remotçısı, siyaset təşviqatçısı. O, yenigi kiçik dəptər elip yürüp, yurttaşlarının ehtiyacı, ximevi oğut, Yem xəşək, gürüş, ağ şəkər, tuz, zukam doğruları qatarlıqlarını xatırlaydı. 1995 yıldan başlap, o hər 3 ayda bir igicaqsız mumay. Dunhuan yumağa ta ki o alamdan ötkücə qutquzuş açlıqı elib bədi. Dora və maddi buyumlarını setib elib, yetküzüb bədi. Kimon 14-nji ýyly tez ýetgizişni ýezlärge kirgizüş gurulyşy başlangandan kiyin kiyim-keçek, ýemeklik, aýly elektr üskünleri gatarlyk posylkalar köpeýdi.
O, poşti yolu arqılıq nərslərini yetkizgülü bolıb da qalmay. Yana tağdiki məxsulatlarını mu sırtqı toşuqılı buldağalıqını səzgürlük bilən hes qıldı. Çingan yesidiki qarı buğday, əsəl, yanaq, tiyamma köp çıqatdi. Amma qatnaş qolaysız boğaşqa, pəqat öz cahidila tövən bahadı setiladdi. O, təşəbbüskarlıq bilən elektronluq soda maharitini öginib, yurdunun xas məxsulatlarını poşti elektronluq soda süpsiqi çıqardı. Bugünkü kündə texmi köp yurttaş elektronluq soda bilən uçuruşqa başladı. Yerlik xas məxsulatla nucan çoğun cilgisidin çıxdı. O yana adamsız uşqu uçuruş boyuca tərbiyeləşki qatnışqı tizimildib, pən texniki arqılıq poşti yolunu texmi yuqur önümlük bexatar qıldı. Ot 8 yıldın buyan o 5 motosikletini minib kerekten çıqadı. 160'dan artıq posılıqı somkısını ufpırtıp teşib etdi. 560 nəticib rezingi ayağını kiyib ufpırtıp etdi. Cəmi basqan musabisi 400 min kilometrdən aşdı. Bu, yer şarının ekvatorini 10 qidim aylanğanıqı bara ver. Qolu bilən yetküzlügən 1 milyon 500 min paçıdın artıq poşti yollanması da bir qidim mu keçkiş, yütüp gidiş, ya ki hata yetküzüş əhvali körülmedi. 2026 yılı 5. ayda Mərkəzi Komitet Təşviqat Bölümü, Məmləkətlik Baş İşçilər Uyuşması ən güzəl işçi xizmətçilərinin ilğar iş izlərini elan qılğanda Sangnan Çay şərəf bilən tallandı. İlgiri o Məmləkətlik Əmgək Nəmunçisi, Məmləkət boyunca Münəvvər Kommunistik Partiya əzası, Məmləkət boyunca Millətlər İttifaqlığı Tərəqqiyatıdakı nəmunəlik şəxs. Jungodiki yaxşı kişilər qatarlıq köp türlük şərəflərə erişkən idi. Şan şərəf itiraf qılış. Texmi muhimi həydəkçilik. Sangnan Çay mundaq dedi. Mən cəzmən poşti yolunu yaxşı saxlab, şu caydiki ammığa yaxşı mülazimət qılımən. 17 yaşlıq özmürdən 55 yaşlıq peşqədən poşti kəşkicə. O, 38 yılda bir işini ən yaxşı qılıb, bir ömür yurttaşlarının toyir xabası boldu.

Anamızın dağını iştirvatımız əmdi, diqtanladı bulduğunu ilimpən öğüneyli, ilimpənge əhmiyet bireyli sayıbsi. Bu sayıbımızda yanyu yapıraqçısı nemüşçün həm çürük, həm məzilik buldu diyen temeli sözlə birimiz. Kiçik dostlar, sizlə hər qitim yanyu yapıraqçısı yigəndə öz onlarını tutamayı qalamsızlar. Nepiz yanyu yapıraqçısını bir çişilsənla qaras-quras qılığan avaz çıxıb ağzınlarını məzilik puraq qaplaydı. Ondaqda sizlər yanyu yapıraqçısının nemiş üçün həm çürük, həm məzlik bulduğalıqını, yumşaq yanyu bilən pütülləy oxşumaydıqalıqını biləmsizlər? Əmliyyətdə acayip özgürüşlərinin həmisi yanyu pişiqləş çəriyandın kəgən. Biz yaydığan xam yanyu və pişirilğən yanyunun içtigə lıq su yuşurunğan boğaşqa təmi yumşaq yipşiqaq buldu. Yanyu yapıraqçısı tayarlığında iştağı hədilə yeni yanyunu pakız yuyub, postunu aqlab, dərəcədən taşqırı nebiz yanyu yapıraqçısı qılıb toğraydı. Nebiz yanyu yapıraqçısının ısıqlı qobul qılış ölçümü naiti çoğun bulub, kiyin yuqırı temperaturda qaqlab pişiriş ya ki yağda etildirib pişiriş arqılıq, içindeki barlıq su tərkibi digidək pakız parğa ayınıb gedidu. Su tərkibi bombağan yanyu yapıraqçısının işki qısmı kavak çürük bulub, kurulması alaydı boş buldu. Mana bu yanyu yapıraqçısını çişligende qaras qurus qilishning siri. Agar yanyu yapıraqçısı va qilin toğralsa, suyu qurumaydı. Yegende yumşaq bulup, azıraqmı çürük bulmaydı. Yanyu yapıraqçısının mənzilik purqığı kəsək bununla yana bir sir yoşurnuğan. Susuzlandırılgan yanyu yapıraqçısının özdila yanyunun quyu quşpırığı ba. Kiyin işçila yana yanyu yapıraqçısıga hərxil tetitqu, şoxla, kavab, Əsli təm, kava qatarlıq təmlədəki talqan materiallarını qoşub, yanyu yapıraqçısının yüzüyə təkşi orab qoydu. Nepiz yanyu yapıraqçısının sırtqı yüzü çoğun bulub, tetitqu talqınını məhkən tutub durdu. Hər bir dişləmdən məzlik puraqını tetiqılı buludu. Əslədə adətdiki yanyu susuzlandırış, təm tənşəşdək acayip özgürüş arqılıq biz yaxşı gördüğən çürük uşaq düşək yeməklikə aylındıkən. Bırak yanyu yapıraqçısı yağda itildirip pişirilgan uşaq düşək yemeklik boğaşqa kiçik dostlar köp yesib olmaydı. Muvafiq miqdarda yegende teğimi sağlam boludu.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, MD Abdonom rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik avar aydın məlumat anıldımız. Ürümçədə hava bulutluq bulub, keyin ecilidu, keyin sus, ötkünç yağmur yağdu. Temperatura 21-33 selsiyə qradus qıcə. Altayda hava uçuq bulub, keyin azıraq yağmur yağdu. Temperatura 17-28 selsiyə qradus qıcə. Çöçəkdə azıraq yağmur yağdu. Temperatura 20-33 selsiyə qradus qıcə. Qulcədə azıraq yağmur yağıb, keyin hava bulutlandı. Temperatura 19-34 selsiyə qradus qıcə. Bortalada azıraq yağmur yağdu. Temperatura 20-37 selsiyə qradus qıcə. Qarmayda hava bulutluq bulub, keyin azıraq yağmur yağdı. Temperatura 25-36 selsiyə qradus qıcə. Köytəndə hava bulutluq, temperatura 23-35 selsiyə qradus qıcə. Şəxənzədə hava uçuq bulub, keyin hava bulutlandı. Temperatura 20-35 selsiyə qradus qıcə. Sancıdə hava uçuq bulub, keyin azıraq yağmur yağdı. Temperatura 21-35 selsiyə qradus qıcə. Qumulda hava uçuq, temperatura 16-30 selsiyə qradus qıcə. Turbanda hava uçuq bulub, keyin bulutlandı, temperatura 30-41 selsiyə qradus qıcə. Korlada hava bulutluq, temperatura 18-31 selsiyə qradus qıcə. Aqsuda azıraq yağmur yağdı, temperatura 18-31 selsiyə qradus qıcə. Atışda azıraq yağmur yağıb, keyin hava bulutlandı, temperatura 17-31 selsiyə qradus qıcə. Qaşqarda azıraq yağmur yağdı, temperatura 18-31 selsiyə qradus qıcə. Xotəndə hava uçuq, temperatura 17-28 selsiyə qradus qıcə. Ürümçədə hava bulutluq bulub, keyin ecilidu, keyin sus ötkünç yağmur yağdı. Temperatura 21-33 selsiyə qradus qıcı buludu, 3-4 bal xərbi şimal şamilə çıxıdı. Hava rayıdan məlumat anladıq.

Merdiyan Şen Şen diyen dostumuz ha, o zey men müşü vuyi nonçanda cırbuğunu anlavadı men. Segin alımı en tayin yaxşı da püçür yollabdı ha, buldu rahmet püçür onızğa. Dostlarımızda uçurla yetip kelgici boğan arlıqda dostlar deyik tanlamış yok. Qatnaş bilimlerge ait sual cevapladı bolsun. Avtomobilga normadan artıq adam selişen qandaq seyini ba? Kündelik turmuşta mundaq ahvallar uçuraydı. Məsələn, avtomobilga adam toşup oldu. Lekin tonidigan birəsi uçurganda onu avtomobilga billi ilivilişini oylap qalımız. Şunun bilen avtomobilga normadan artıq adam salımız. Avtomobilga normadan artıq adam selivilip kütülmügen ahval körülse, aqvetini təsavvür qığıl bulmaydı. Normadan artıq adam seliş avtomobilinin yük kötürüş miqdarını aşırı ötüp, yürüş jarayanıdaki turaqsızlıqını keltirip çıxırıp, avtomobilinin inertsiyasını aşırıp, tormozlaş arlıqını uzartıbdıdı. Xətər mü münasip halda çoğuydu. İkincidən balon asanla itilip getip, avtomobil kontrolluqını yoxdudu. Normadan artıq adam salgan avtomobillarının balon yükü ziyade eğir buluş, şəkil özgürşi ziyade çoğ buluş səbəbidin balon itilip getiş, tuyuqsız qiyip getiş, tormoz işlemeslik, rol kontrolluğunu yoktuş qatarlıq hadisle körüldü. Bolup mu avtomobil özlügidin ot ilip getiş qatarlıq, alayda qatnaş hadisler yüzbergende normadan artıq adam seliş yolucularının qeçip qutuluşuğa, yardarlani qutquzuşqa zor qiyinçilik tuğdurdu. Normadan artıq adam salgan avtomobildeki yolucularını qoğdaydıgan hiç qandaq bexatarlik əslahası yok. Navada, ciddi əhval yüzbərse, məsələn, avtomobil örülüp gəsse, xətri intayın çoğun buludu. Kündülük səpərgi çıqqanda avtomobilini ölçəmlik heydəb, yaxşı yol qatnaş muhitini ortaq bərpa qılış gerek.

Merdiyan Əpəndim degen dostumuz, ağ dostumuz Tianşan rayonu, Dondalyan Ürümçərlik 85-ci Otturay yindigi Tianşan rayonluq hökumət işləri mülazimət mərkəziga berib 2-ci qavatqa çıxıb 11-ci, 12-ci, 13-ci iş bejiriş gözünükigə nömr elib işni bejirvası buludu deydi. Rahmat sizga noyti tafsili har bir qavatlardan tatib shu ko'znaklardan tatib inniq deb beribsiz ha sizga ko'pdan ko'p rahmat aboyqi chekit ismlik do'stimiz ha ma uchurni o'ngladingizmi shu bo'yicha qissangiz bo'ldi ekan juma sizga ko'pdan ko'p rahmat merdiyan apandi

Yol qatnaş bexəterliki dair qanun nizamlariki bəlgilmələgi xilaplı qılıb, zor qatnaş hadisi sadır qılıb, cinayet çəkilləndirgəllə qandaq bir tərəf qılındı. Qanun boyunca cinayi cavabkarlıq tatıldı. Həndə qoğan orqanının qatnaş başquruş tarmaqı tərəfidən pravisi bikar qılındı. Qatnaş hadisi sadır qılıb qeçib ketkənlərinin pravisi qoğan orqanının qatnaş başquruş tarmaqı tərəfidən bikar qılındı. Həndə qaytadın pravi ilişiqə ömür vayət yol qoyulmaydı.

Onu qabul qılmay amalımız yox, şunda qo, boran çapqınlıq küllərdən kən hava içildi. Aptaplar çıxsa isip kettik, bək isip kettik de islə. Şunda yağmur yağsa, yağmur yığıb kettik, boran çıxdı de islə. İşim bolmaydı, Veyli veyli degen dostumuz ama izcil anlavatma radioni, özümden anlavat qallığımını bildirip qoyaydap yolluşum deydi. Bolda köpten köp rahmet.

0: Dostlar, azraq ilan anlab, ilan deyken qaytıp gelimizsə.
1: Dada, pəsən soğukluq çeydin azraq içəycü.
2: Toğnatqıdın əmdə aldım, səl toğuzub şikinə.
1: Dada, dada, əmdə istən bulamdı.
2: Vay tək, soğak.
1: Ey dadısı, onu çeynək qoyub qayıntıp içsizmə, yanılı soğukluq çay o.
2: Pallab içidiniz, yanıla pəsil soğukluq çeyi.
3: Avtomobil aydıgəndə, xeyka işçim, rojınızını urqutun. Biraz deyədin kəltürülgən, qualana qoşulğan. Xeyka işçimliğini içsiniz, 6 saat kiçə rohiyyimiz urğub durudu. Xeyka işçimliği, işçimliği.
2: Navay ustam, nallarınız əcəb sınıyıb, pişib da.
3: Xeymərini bərkət undu yuğurub yaxdıq da.
2: Bərkət olur mu?
3: Hə?
2: Məmü bay bərkət unu işilti pişirgan pişiriklan ağantem, neninizdim alay?
3: Navay xana, pişirik dükkanlarınızda bərkət unu işiltip, ticaretinizni teximi ronaq tap qızım.
1: Dada, pəsin soğukluq çeydin azıraq içəycü.
2: Toğnatqıdın əmdə aldım, səl toğuzub şikinə.
1: Dada, dada, əmdə istən bulamdı.
2: Vay tək, soğak.
1: Ey dadısı, onu çeynək qoyub qayıntıp içsizmə, yanılı soğukluq çay o.
2: Pallab içidiniz, yanıla pəsil soğukluq çayı.
3: Ali Mektəb imtihanı qatnışıb arzu toldırışda qiynilavatqan oquqçılar oquş xəbər. Örümçi Futuq Maarifidəki təcrübəlik məsuliyyətçən kəsbi oquqçılar və təklifli kəsbi oquqçılar sizin arzu toldırışınızı yardım verdi. Mülazimət Nəxmeydan və Tordu elib verildi. Kəsbi oquqçılarının yardımı da könlünüzdikidək Ali Mektəb və kəsb talışınızı qarşı alınız. Telefon 0991 289 10 00 289 10 00.

Obududiga akımız, yol uçuri, yöjinge tereplada otomobila bir az köprek deydu. Boldu, rahmet uçuranızga. Onundan başqa tənha yürek degen dostumuz, Qashqar şehri, Səmən yolla, Səmən yolla, qandaq, normal mu, ya ki tosuluş ba mu, Qashqarda azraq şamal çıqvatudu, deydu. Abay boran çıqvatudu, yamğur yığvatudu, dəb bir dostumuz qaqşavat attı. Səmən yolları ravan oxşaydı, ə?

0: Amin Güladımızə sizdən qarşı alımız. Mən mi yaxdırıb anlavatımən. Sizgə rəhmət, salamət bulun da püçür yollabdı, rəhmət. Yəni o füçürləni yanılab qarsaq, qarvayım.
1: Bir buyruq bilalla teatr körüşni. Öyünüznün bexətərlik əhvalini hər vaqt körüb duruşni oylamsız. Təyi aqıl ekranı güzəl oylə qıdiki barlıq arzu oyunuzda qandır alaydı. Telegraf şirkətinin ticaret sallarıq berib, Təyi aqıl ekranı kəsbini becirib, turmuz sübtimizdə östürəm.
2: Bir buyruq bilalla teatr körüşni. Öyünüznün bexətərlik əhvalini hər vaqt körüb duruşni oylamsız. Tiyanyi aql ekrani güzel oila haqidagi barliq arzuyingizni qondiralaydi. Telegraf shirkatining tijorat sonlariga berib, Tiyanyi aql ekrani kasbini bejirib, turmush sifatingizni o'stiring.
1: Xeyka ishimligining 2026 yillik ko'k putuluk yangi mahsuloti bozorga selindi. Putuning egizini ossangizda mukofotlik faoliyatga qatnasha olasiz. Birozlikdan keltirilgan guvolana qo'shilgan. Xeyka ishimligini ichsangiz 6 soatgacha ro'yingiz urg'ib turadi. Oliy maktab imtihoniga qatnashib arzu to'ldirishda

0: Qadirlik anlıqçılar, yollarınızda biz Əmra proqramımızda davamlaşdırıb atımız. Onda asa proqramımız ne? Ak Narvayit un zaotını qollab kelib atqan istemalçılar minnətdarlıq bildiriş və istemalçıların sağlamlıq üçün davamlıq tırışıb atqan Ak Narvayit un zaotı alaydı tələb qıldı. Bugünkü proqramımızda mı küçlük təvsiyyərimiz öylərimizdən Ak Narvayit markistiki un yağı gürüç açıqsala üzülmə gəyik.
1: Yana sağlam qızalanışdı, sağlam ozuqlanışını təvsiyə qılıb atqan şu məqsəddə nurğun məhsulatlarını bazağa sağan Okyanus şirkti proqramımızı alayda tələb qığan. Okyanus şirktinin məhsulatlarını körüb yıqınla, düşünb yıqınla, ihtiyacınla bolsa seti bilinla, bazım şüncilik muhabbiq, müşüm naşdılıqdan tatib keşkici buğa arlıqda yeməklikimizi kəm bolsa olmaydıqan, həm biz tuluqlaşıq tegişik buğa nurğun ozuqlıqlarını özcək ağan məhsulatları bax. 280-96-98 numur bilən alaqılısilə, əmdə əməli dükkanın orini Lı Baza, Şinvən Lı Baza'da.
0: Səhər bulbul, həm mi gibimizgə arılış?
1: Dəydi.
0: Ölü görədi, hə? İsam dadam, bağmı adım. Vəy, mən bağ dedim o, vay, vay, vay, vay, vay, vay.
1: Amma İsam qasız ne, İsam dada digən bu ayal mı çöy, naidə, əyvət ayal.
0: Vəy, onu bilmə.
1: Gigant ayal bu bir.
0: Mən köygəndə, müjdə orunda qıbıdıqan bəlsə, qaz tonu qılı oxşaydı də, vəy.
1: Diyametr qəli baş qılıb bu ayalının. Bulbuli ayal digən bu ayalının bək diyametri çox.
0: Vəy, mən bir qitim körəb, yaman qoqab gittim.
1: Qoqdunuz mu?
0: Oy, əşədli, apam dəb gətkən 20 isimdir də.
1: Aştad dep bunu İsam kamlan koktu tip de İsam dadam diye şu vakit de.
0: Normal metçe fıçır verdi ki kandırak fıçır verken de.
1: Aşbal şu ma.
0: Şu.
1: Bu şavazdan leyle.
0: Ha.
2: Gerçekten ma karmayı garip yollara ravanken. Ha. Noye daşını aldım o ravan diye tipte koşuyor yerde.
1: Ha.
2: Hatırcam bunu.
1: Ne mi hatırcam bunu mes? Bank poysanız mı ya?
0: Əsli, məsələn, bəzi telefonlarının avaz ayında bəlkə qurucu, məsələn, fıçır gəlsə. Bəzi bir veyşinin ki, fıçır gəldi qərin, iti bitinlə. Toxtumay tırang, tırang, tırang, qırang, cang, qutusuz yüyək məmsiləy.
1: Şu.
0: Şuna ayan ilə qış, şərcı ilə qıya kirib, əni iti vəssanlə boludu. İti vəssanlə öz anlarının qılıqımı aram tapıdı, keçdimi yaxşı xatırcam uxula islə, aram ilişdirinlə mı? Minatçı yaxşı buldu, cümə?
1: Şu, əştab olsun, ə? Bizim qulaqlağım o zərbi bulmaydı, ana dikin.
0: Səhər bulbul, xəb, məvlud zöhrə edib. Biz demədik, nə? İsam kəm dedi, İsam dadan bağımı dediniz, İsam kəm dedi, nə?
1: Gipiniz bu, İsam dadanız qıdən?
0: Pıxıldab külüb oturduğunu, dəb qoyab.
1: Ayka, yayı.
2: İsam kəm bu, tümüqən, gülün çıxıparca, bir kən özət çıxıqqətdi, ya. Yağmurunu nəyə qapırıqatdın, ə?
0: Vəy, mən bir yəgə apamayma, mənim sudun qoqaydıqan işim bə de, əmdə avaray digən, məşu, bəzi ayallarının mücəzi qoqşaydıqan cu.
1: Toğra, toğra.
0: Şuna bunundan bəkiliki həyran qanman. Bəzi də bu cudun çıxıdı, bəzi də müşindək peş-peşimizini ıstıdı de.
1: Peşimizini qayıntı, minimizini qayıntı dudan. Əmsə, mağ meyli mınşan mu deydu? Məvludqa avazınızı anlap xoş buldum İsam qamdan sonra baxsınız İsam qam 47 yaş qırgəndə Qaşqay şəhəri paynab yoludiki Sətir aşxanıda çəşlərini aldırıb bir qoy pulunu artıq berib ketib dikən. Sətir aş usta mazırıqca İsam qamdan kilib pulunu ili bilişin saxlav etibdu deydu. Rasmu yadıdı bozu kip ivasında uçuru olabdu.
0: Vəy, burun qılaq doğan bosa, elə qoy bir qoykə 5 mon osumu alatdım. Өй, азыр тұрмысым яқсы, аммайма бер бәттім өйі.
1: Носы, ұшу ақты көпір көйіні азыр деген қымметі өрләп, манч көйгі етті, ұшуны тәйарлыса, ойласыңыз бұлды, Исамқа, янмаң яна.
0: Я, я, я. Үнді ауса, аш бір көйінің өрләп.

0: Qadirlik anlıqçılar, məmdə ət qayını 6-cı ayının 25-ci günü məu. Cungu Asiya Avropa körgəzməsi ötküzlüdü. Əmdə 6-cı ayının 25-ci gündən 29-cı günü gəcəkmiş münasiyyətlərinə. Örümçidiki qısmən yol biləklərdə əhval qarab qatnasqa vaqtlıq çap qoyuludu. Şu an anlıqçılarımızın ki, bu uçurdun önəmlik paydını qalışına matqalımız.
1: Bu növətlik Cungu Asiya Avropa körgəzməsi ötküzülgən məzgildə qonan qatnaş baş quruş tarmaqları yoldaki əməli avtomobil miqdarıqa asasən əhvalıqı qarab yığın körgəzmə mərkəzinin ətrafı və qısmən noxtuluq yol böləklərdə muvaffıq payıddə qatnaşqa vaqtlıq çək qoydu və tarqaqlaşdırış tədbirini qolunudu. Şu çağda Ürümçi qatnaş saqçıları yığın körgəzmə meydanı ətrafıdaki qatnaşını ravallaşdırış və qoğdaşın küçəy tudu. Əndə hər qaysi tarat qosubisi və yol başlaş yumşaq detali qatarlıq yolla arqılıq yol əkvali uçurularını köp qeytim elan qılıb, qatnaşqı çək qoyuşunun kündülük səpərgi boğan təsirini zor çəkdə azay tudu.
0: Yığın körgəzmə mərkizinin ətrafıda cəmiyyət avtomobilləri toxtalq orayını təsis qılındı. Жығын көргәз мәркізіге автомобіл әйді бағмақчы болған шәхар ахалыры төвендікі тоқталғы мәйданларыны алдын ойласы болады. Шинжан халықыра жығын көргәз мәркізі тоқталғы мәйданы, яны пибер, пейшки. Вуйе мәйданы тоқталғы мәйданы. Үрімчі мәдіниет мәркізі тоқталғы мәйданы. Үрімчі мәдіниет бақтысы жәнобы тоқталғы мәйданы. Үрімчі шәрілік иғыз бошлығы доктор хамысы, Yəni, Şimik orayını Cunqar Kötüsü 777-ci numur Toxtalqı orayını, Toxtalqı meydanı. Əlnəb Sariyi Toxtalqı meydanı. Xunşin Meykaylon Toxtalqı meydanı. Yeşillik mərkizi Xuntay Toxtalqı meydanı qatarlıqla.
1: Demək, mənimişindək nurğun Toxtalqı meydanlarını müşü tənşigənkən, təsqiqənkən, əgər müşü hazır dəp ötkən, yuqırda dəp ötkən, müşü Toxtalqı meydanları toşub kətkən bolsa, toşub kətkən dinkən, şoparla nəx meydandiki qatna saxçılarının komandalıqı maslaşıb, avtomobilanı tarqaqlaşdırış rayonunun yol boyuqa, yəni mavu yığın körgəzməşi malı koçisi çidavan yolu da avtomobillərini 10 yönünüşdə Bir rət boyunca vaqtlıq toxtası buldum. Yönünüşkə diqqət qılınla, 10 yönünüşdə toxtutumuz ki, bir rətə işgirətəməz.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Hazırı Şincan Haberleri programımızına başlayınız. Hürmetlik radyo anlıgıçıla, yakşımı sile. Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alımız. Bugün 2026 yıl 6. ayının 24. günü, çarşamba.
1: Avval havar ayığı nazar selip bakaylı. Bugün keçidin ət günzgece Şimali Şincan'ın qarbi ve Şimali Şeyhanzi şəhərinin Canobidiki Tağlıq rayon, Ürümçi şəhəri, Sancı Oblastidiki Tağlıq rayon, Canobi Şincan'ın qarbidiki Tağlıq rayon, Xotən bulayetindən Canobidiki Tağlıq rayon, Aksu bulayeti, Bayonğulun Oblastidiki Tağlıq rayon, Turpan şəhəri, Kumul şəhəri Qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda azraq yamğur, İgiz Tağlıq rayonlarda qar yağdı. Bunun içində Tarbağatay vilayətinin şimali, Altay vilayətinin qərbi və şimali, Ürümçi şəhəri, Sancı oblasti, Qızılsu oblasti, Bayonğulun oblastının şimali, Turpan şəhərinin şimali, Kumul şəhəri qatarlıq caylardakı tağlıq rayonunun qismən caylarda oturalıqı qatlıq yamğur, qismən caylarda qar yamğur yağdı. Şimali Şincan'ın şimali, Bayonğulun oblastının şimali, Şərqi Şincan'da 5 bal atrapıda qarbi şimali şamali, Şamal İğızır'da 8-9 bal boran, Canobi Şincan oymalıqının otur şərqide 5 bal atrapıda qeypaş şərqi şamali çıxıdı. Tianşan'ın şimali etki, Şərqi Şincan qatarlıq caylarının qısmen rayonlarda 35 Celsiye gradusun aşılığan yukarı temperaturluq abarayı görüldü. Buna içi de Sancı oblastının şimali, Turpan şəhəri, Kumul şəhəri qatarlıq caylarının qısmen rayonlarda yukarı temperatura 37 Celsiye gradusun yukarı. Turpan şəhəri, Kumul şəhərinin qısmen caylarda 40 Celsiye gradusun yukarı buludu. Şunu alaydı əskertimiz ki, kəlgüsü üç gündə Şimali Şincanın qərbi, Canobi Şincanın qərbi, Tianşan Tağlıq rayonu, Bayonğulun oblastidiki Tağlıq rayon qatarlıq caylarda yığındı höl yığın miqdarı köp oludu. Yuqurqı rayonlardaki qısmən caylarda qısqı vaqtlıq küşlük höl yığın, güldürmamlıq boran, möldür qatarlıq küşlük, konveksiyalik qabarayı körülüş ehtimallıqı bir qədər çoğun. Qısmən caylarda arılaş, kəlkün və latqı şeyxillik eqin, gömürlüş qatarlıq yevu apətlərdən müdafiyeliniş kerek. Tianşan'ın şimali etki, Canobi Şincan oymalıqı, Şərqi Şincan qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda yuqur temperaturluq havarayı görüldü. Ot apti xatırının havarayı dərecisi bir qədər yuqri. Sıq ötüb kilişinin alınılış, temperaturunu tövbəlidiş və ot işiltiş bir xatırlıqı diqqət qılı sürür.
0: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin ət gündüzü keçə, hava bulutluq bulub azıraq ötkünçü yamğur yağıdı. Tövən temperatura 21 Celsiya gradus, yukarı temperatura 33 Celsiya gradus bulut.
1: Əmdi bu qidimki programımızın asası məzmurlarını tonuşturumuz.
0: Avtonom rayon iş qorunlaşdırışını aldın qorungu qoyuş strategiyasını çonqır yolu qoyub, yaşlardan iş qorunlaşı, iyilik tiklişgə dəl cahidi yardım verdi.
1: Bu yıl 1-ci ayın 4-cü ayıca Avtonom rayonunun adetki amibi xamçut kırımı bulturku şu məzgirlikinin 10% deyişib, kırımının eşiş nisbeti məmliket boyucu 4-cü orunda durdu.
0: Tianşan Xalqara Airportu 9-cü növətlik Cungu Asiya Avropa görgəzmisi qatnışış üçün Çiğradın kirgən yolucuyla yukarı dolqonunu kütüb aldı.
1: Avtonom rayonundaki suçluluk tarmakları kelgün mezgilindeki çoğun sınavını bütün küşbilen kütüb elib, kelgündün müdafiyeliniş bir xatarlık sızıqını müstəkkemledi.
0: Şincan'ın 2026 yıllık Ali Mektep imtihan nomor çeki ilan kılındı.
1: Yazının oturulurduki 6. ayda Şincan'ın arkayısı caylarda özgeci meyvelerden mol husul ilindi. Əmdi xəbərlə anlanla.
0: Hazır, yeni diya arkalık yeni musafıya yetekçilik kılaylı. Tapşırıqını əsli çın saqlap, 15-ci 5 yılda casaret bilen olgu ilgirləyli sahibimiz boyunca anladış verimiz. İstansımız xəbri. Baş Şuji Xi Jinping, xəliq turmuşunu kapalətləndiriş və yaxşılaşını aldın qorungu qoyuş kerek dəb təkidlədi. İşqi uğruluşuş, xəliq turmuşdaki ən çoğun, ən asasi iş. Avtonom rayon iş qurullaşdırışını aldın qorungu qoyuş strategiyasını çoğunqır yolu qoyub, bir qatar əməli tədbirlər bilən yaşlarının iş qurullaşı iyilik tiklişiga dəl cahidi yardım verdi. Şinjan Sifen Daşvesi Arşan Mektep Rayonu'nun okuguçlarının işgörülüşü ilgilik tiklişi yetekçilik kılıç mülazimet merkezde. Şinjan Sifen Daşvesi Soğudu Şöyanı'nın Halkara Soğudu Kesibide okuvatkan Bi Havkün Kompüter Kesibide okuvatkan sabahlıç bilen birleşip torda çetelgi yüzlendiren okudu süpüsü kurup özünün ilgilik tikliş yolunu açtı. Bir havkün muhbirga, mektebinin iş kuruluşu, ilgilik tikleşki yetekçilik kılıç mülazimet merkezinin ilgilik tikleş, iş kuruluşu arzusu ve okuguçlarını siyaset cahitin mesleğiyat veriş, hizmet izleşini udullaştırış, ilgilik tikleş boyu içi yetiştiriş katarlık mülazimetler bilen temin leydiğallıkını eğitim mündak dedi. Mektebinin kuruluşta, işkinçillikten başlapla ilgilik tikleşki kırıştım. Bu intayın yakışı fırsat, bu arkalık aldı bilen küçük dairede sınav, yetersizlikini toluklap, kiyinki kesip terakiyat planımızını bekiterleyimiz. Ali Mektep'ni pütküzgelle Katarlık yaşlarını işgı orullaştırış, işgı orullaştırışını mokumlaştırış hizmetedeki muhimden muhimi. Atanım rayon yukarı süpette, toluk işgı orullaştırış nişanını közlep, texniki maharetini östürüş, İş ornada praktik kıldırış, hizmet izdigüçlerine yetekçilik kılışını çördep, dəl yardım veriş tedbirlerini oturuğa koyup, texnika, maharet, kelgüsünü yurtudu temisindeki məxsus hareket arkalık yaşlarının hizmet izdişindeki tosalğını tügetti. Şinjan kuruluş kesbi texnik şöyeninin yüzünetçi okuğucusu növete, Şinjan Paygı, Çoğun sallık məlumat kesip tarakiyatı'nın məbləq seliş çekilik şirketi de sallık məlumatı belgeseliş, AI kartun filmi işləş qatarlıq məşğulatlarını kılmaqda.

0: Siyasi yüksəklikni yanımı östürüb, vəkillərinin təklifini beceriş xizmətinin mühim əhmiyyətini, işkini tikləşdinin həl qılğuş əhmiyyətini çoğunqır özləşdiriş, işkini qoğdaşını qat'i işqaşırı siyasi yüksəklikdə turub, toluq tonub, vəkillərinin təklifini beceriş xizmətini anlıq qalda Partiya Mərkəzi Komiteti Şincangı bəlgilə bərgən 5 çoğun strategiyalik oran bekitmisi qoyub pilallab, 15-ci 5 yıl başlanğan yıldiki noxtlıq vəziyiblərik yuğurub, alğı sürüb, Vəkillərinin hər bir təklifini yuqur sübətli yaxşı becərib, sosial-sik zaman birləşqən Şincan quruşunun qudurətli küçünü mücəssəmlişi. Vəkillərinin asası gəldilik oranıqı toluq qörmət qılıb, ziyarət qılış, söhbətlişiş, közün keçiriş qatarlıq şəkillərdə vəkillər bilən bolğan alaqını küşəytib, vəkillər oturğu qoyğan təklifini tırışıb, ünümlük becərişi. Toğru siyasi nəticə qarşını turğuzub və əməldə görsüdüb, vəkillərinin təklifini çördəb asası qatlamğa, amma arsıq çoğunqur çöküb, təkşürüb təfqiqilib, cavabının məzmununu siyasətgə, əməliyyətki uyğullaşdırışı. Vəkillər təklifinin əməlilişib, ünüm yardışıq türtkü bulub, təklifki cavab qaytırış davamda vədə qılğan iş yaki planını daimliq ızlab uğurlaşdırıb, udulluq əyişib alıqı sürüb, vəkillərinin toğra və iniq köz qarışını xizmətlərgi türtkü buluş, tərəqiyyatqı mülazimət qılış, xalq durmuşuq nəb yetkizüşünün konkret əməli ünümgə əqiqi aylandırışı gerek. Vang Minşen yığınıqa qatnaşdı. Abdonum rayonluq yuqur xalq sot məhkəmisi qatarlıq 6 orun vəkillər təklifini beceriş xizmətinin ilgirləş ahvalını doqlaq qıldı. Abdonum rayonluq xalq qurultiyinin 5 vəkili münasibətlik təkliflərini beceriş ahvalı toğırsızdiki qaytmi inkas pikirini oturğa qoydu.
1: Stansımız muhbiri balığını xəbər qıldı. Abdonum rayonluq xalq hökumət axbarat işxanası bugün çıxdım burun axbarat elan qılış yığını yeçib. Bu yıl 1-ci aydan 4-ci ayğıca Abdonum rayonunun adətki ammavi xamçot kiriminin cəmi 102 milyard 450 milyon yuan orundulub, bultırıq şu məzgildikidən 10% eşib. Kiriminin eşiş nisbətinin məmləkət boyuca 4-ci orunda turğanlıqını umumi uqtırış qıldı. Abdonum rayonluq maliyyə nazarati partiya qrupsinin muavini şujisi nazir Liu Xayyan bu yil 1-ci aydan 4-ci aygacha Abdonum rayonunun maliyyə kirim chiqimida ishni muqim boshlash ishqa oshirilib, odatdagi ommaviy xamchot kiriminin 102 milyard 450 milyon yuan o'rindilib, bultirgi shu mazgildagidan 10% eshib, yashash nisbatining mamlakat bo'yicha 4-chi o'rinda turganligi. Adetki amavi xamçot çıkımının 215 milyard 160 milyon yuanga yetib, oldingi yildagi bir qatimliq omillarni chiqirib atgandan keyin bultirgi shu mazgildagidan 2.6% oshganligi. Kirim chiqim qurilmasining sijil a'lolashganligi hamda baj kirimi bajdan boshqa kirimning qo'sh eshib, xalq turmushi chiqimining yuqori holatni saqlaganligini to'nishtirib mundaq dedi. Baş kirimi bultırıq şu mezgildikidin 11.7% açtı. Karxana tapavet beci, şahsi tapavet beci, baylıq beci, yarı koşulu mükümmet becinin hemisi de bir kadar tez eşiş altı sakılınıp, baş kiriminin eşini küşlük trak bilen təmirledi. Başdın başqa kirim bultırıq şu mezgildikidin 8% açtı. Dövlət baylıqı mülkine haqlıq işiltiş kirimi, dövlət kapitali ticaret kirimi bultırıq şu məzgildikidin 15.7% və 10.5% eşib, bajdın başqa kiriminin eşiği puxta asası elendi. 2025-ci ili Abdonum rayon maliyyisinin yürüşü muqumluq asası yaxşılandı. Bütün yıllık adetki amavi xamçot kirimi 266 milyard 280 milyon yuan, çıkım 661 milyard 790 milyon yuanga yetib, kirim çıkımının eşiş nisbeti ayrımalda memleket boyuca 3-ci, 2-ci orunda turdi. 80% yakın çıkım xalq turmuşu sahası işletildi. Liu Xayyan mundaq dedi. Umumi menfaatdarlık siyasetini delcayda emeliyleştirip, xalq turmuşu dair 10 türlük siyaset tedbirini muhakim kılıp oturgu koyduk. Yani yesli marifi boyunca bekiş terbiyeli şakını keçirim kılış, balı bekiş yardım pulu tarqıtış, jidimayı soğurt yardım pul dairesini kengeytiş qatarlıqlarına şiltiş üçün 3 milyard 110 milyon yuan meblağı uğurlaştırıp, 2 milyon 516 min ammığı nefiyet güzdük. Ammavi mulazimetini əlalaştırıp, tərəqiyyat neticilerden umumi xalqını bəhirlendirişki türtkü bolduk. Hem de 113 milyard 170 milyon yuan meblağı uğurlaştırıp, maaritini aldın tərəqiyyat kıldırışını kolluduk. davolanish va ijtimoiy kafolat

0: 3558 punkt noktunu toplab, aldın məlumat beriş, aldın signal beriş, közütüp ölçəş, aldın signal beriş, nəx meydanda aldın signal berişdən ibarət, köp baskışlıq tədirci ilgirləydiğən aldın signal beriş sistemisi bərpa qıldı. Kelkün məzgilgi kırgen numyan cəmi 35 qarar qiyan xəvib xatırdın aldın signal berib, 6.840.000'dan artıq aldın signal beriş qısq uçuru ilan qılıb, aldın signal beriş uçurunun tik yönlüşdə nahiye, şəhərgicə, toğır yönlüşdə ciddi işlərəq taqabıl duruş, qatnaş, mədəniyyət, sayahat qatarlıq tarmaqlarqıcə bolğan ortaq bəhərliniş yip qalqısını şıqaşırıb, xəvib xatır əskətmizdə ölük bulun qaldırmaslıq, toluq qatlaşqı əqiqi kapalətli qıldı. Veycün mındaq dedi. Hər qitimli qabarayı cəryanıqı qarda ciddi işlərəqi taqabıl duruş, meteorologiya, surayı qatarlıq alaqlar tarmaqlar bilən birlikdə hazırqı bir qısım kəlkün qurğaqçılıq vəziyyəti və tərəqiyyat yüzlənişi, cümlədən biz qullanğın bir qısım tədbirlərgi qarda məxsus TM-di kenişib, hökum qılıb, konkret siyasət tədbirlərini oturuğu qoyğanınkin, alaqlar vilayət oblaslarqı vaxtıda tarqıtıb, əydəkçilik qılış və əməliyiləşdirişini küçəyitdiq. Xətərlik böləklərini, bulubmu, yoşunun xəvib cəhətki rədki turğuzub təkşürüş, tüzləşini küçəyitib, başınaqır xəvib xətlərini kontrol qılığılı buluşunu işqaşırıb, yoşunun xəvibini çüşürüb qoymaslıqa əqiqi kapalətli qıldıq.
1: Stansımız xəbri. Avtonom rayonluq oququcu qubul qılış komiteti bugün tüşdün burun, Şincanın 2026-cı ilik adetki ali məktəblərə oququcu qubul qılışının hər qaysı türkümlərə arxiv çıxırış ən tövən kontrol qılış nomor çəkini mühakim qılıb bekitdi. Bunun içində adetki turu boyunca toluq kursunun birinci türkümüdə ictimai fənnin 451 nomor, təbii fənnin 468 nomor, Adetki turu boyunca toluq kursunun ikinci türkümüdə ictimai fənnin 315 nomor, təbii fənnin 304 nomor boldu. İgilinizcə, bu yıl toluq kursqa birinci türkümdə 18 paralel arzu toldırışqı boludikən. Bu, 2025-ci ildikidən 9-u köp bolub, hər bir arzuğa 6 kəsibini toldırışqı boludikən. Qobul qılış cəhətdə bu yıl ali məktəblə 9 türküm qetim boyunca oququcu qobul qılıdikən. 2025-ci ildiki seleştirganda ali məktəblərinin məxsus türü plan türkümləri toluq kurs birinci türkümdü qobul qılışqa qoş evitilədikən. Qobul qılış məzgildə 5 qətim arzu toplaş elib verilədikən. Toluq kursqa birinci türkümdü arzu toplaşdan başlayıb, imtihan bərgücülə birli vaqtda keyinki türkümlərdiki arzusunu tüzütüş kirgüzüb toldursa boludikən. Avtonom rayonluq Maarif imtihan məhkəməsi imtihan bərgüçülər və ata-anılarının 2026-cı ilə Şincandan oququcu qəbul qılınan ali məktəblərinin əlaqədar siyasət uçurlarını texim yaxşı igilişigə yardım veriş üçün 6-cı ayın 27-ci günü Şincan qatnaş kəsbi texniki daşvəstə ali məktəblərə oququcu qəbul qılış siyasətini təşviq qılış məsləhət veriş yığını ötküzüdü. Şu çağda memleketin her qaysı jaylardaki 300'dün artıq ali mektepten kelgen oququcu qubul qılış grupistiki oquqtqıçılar nəq meydanda ali mektəblərinin oququcu qubul qılış siyasəti, kəsb əvzəlliki, tərbiyələş əndisisi, oququcu qubul qılış planı, işqi orulışış əhvali, ilgirki illardaki qubul qılış nomor çeki qatarlıq, alaqdar oququcu qubul qılış uçurlarını tonuşdurub, arzu dolduruş, qubul qılış tərtibi, Kəsib təsis qılış qatarlıq cəhətlərdəki məsələlərə cavab verirdi.
0: Stansımız müxbirləri Li Wei, Zhao Lina, Xiao Penjun xəbər qıldı. Şincan Radio Televiziya Stansisi kəsb istəyili qızıq liniyəsi, Altayının yuqur sübətlik tərəqiyyat səbrinin, Altayının yezi kəndlərini gülləndir səbri məxsus meydan proqramısı, bugün çüştün burun görsüldü və anlatıldı. Programmada diqqət Altay viloyatining yezi kentlarini gullandirishni olg'a surish musobaqasidagi natijalari va og'riq nuqtalariga markazlashtirilib, ommaning yurak sadosi aks ettirildi. Ommaning iltimos talabiga javob qaytarildi. Programma radioda va sin shaklida mos qadamda bevosita tarqitildi. 2.5 soatlik bevosita tarqitish jarayonida Altay viloyatining yezi kent ul aslaha qurilishi, yezlarning ichidagan suv kapalt qatorliq sohalardagi gavdlik masalalari ko'rilib, naq maydonda ma'muriy ishlardagi saqlanayotgan masalalarga javob berish qanot yoydirildi. Altay viloyatidagi har qaysi noga shaharlardagi munosabatlik tarmoqlarining mas'ullari tuzitish to'g'risida

0: Hürmetli radyoyanlıqış dostlar, yuqorda tərbiyə xəbərlər anladıq.
1: Dostlar, soğukluğa naqş tapam atamısınız qanda?
0: Şuan dayıma anlıqış dostlarımızdan uçtik keyfiyyatlarına ait yaxşı bir güzel köydün birini soğukat kılayla edigen. Yanılam şu dostlarımızı soğukat kıldığan köylerimiz için dayıma şu Dilşatır Aydın uğrulağın
1: Gül əvəttim yar sana.
0: Mərhəmət.
1: Mərhəmət dostlar.
2: Bir 107.4 Katnas Sənət Radiosu.

0: Her hava rayı girelişip görüldü. Cenubi Şincan'ın garbideki nurgun caylarda küçlük yüle yığın boldu. Şarkı Şincan'daki turpan katarlıq caylarda bolsa, temperatura 45 Celsius gradusunu inşip getdi. Yeni bir haftada soğuk ve illik hava masası sıcıl devamlaşıp, köp kısım rayonlarda hava kısqa vaqt salqılığan dinkin yukarı temperaturalıq hava rayı yeni devamlaşıdıken.
1: 6 ayının 24-cü günü keçidən 25-ci günü keçigəcə Şimali Şincanın qərbi və şimali, Cənubi Şincanın qərbidəki tağlıq rayonlar, Ağsu vilayəti, Bayınqulun oblastının şimali, Qumul şəhərinin şimalidəki tağlıq rayonlar qatarlıq caylarda yeni bir qədim azraq yağmur. Tağlıq rayonlarının qısmən caylarda otdur hal yəki qatlıq yağmur yığıb salqınlıq qısqa vaqt davamlaşıdıkən.
0: Hava rayidəki həqiqi buruluş 6 ayının 25-ci günü gündüzü görüldükən. İllik yukarı bisimdeki bisimden devamlı küçüşüge ekşip yukarı temperaturalı hava rayı kan dairede yeni kaydıdan görüldüken. 6 ayının 25. gününden 28. günü gece Tianshan'ın şimali etki, Cenubi Şincan oymalıqının köp kısım cayları, Şarkı Şincan'da uda yukarı temperaturalı hava rayı görüldüken. Köp kısım caylarda yukarı temperatura 35 Celsius gradustan. Turpan şehri, Qumul şehri qatarlıq caylarda, qısmen rayonlarda temperatura yeni bir qitim 40 Celsius gradustan aşırıken.
1: Abdunum rayonundaki cayla mol mədəniyyət sayahat pahaliyyətlerini ötküzüb, yazlıq sayahatçilikini sıcıl canlandırdı. 2026 yıllık Şincan ili Tulpar Mədəniyyət Sayahat Bayramı 6 ayının 20-ci günü Moğul Körə nayəsi Tulpar Sayahat Mədəniyyət Bağıçısı başlandı. Başlanış mürasımada Vəli Tonfın namlıq Şiçü Teatr Usuli, Aşu Qızılran namlıq Əsli İcadi Körünüşlük Muzikilik Qısqı Teatr Qatarlıq numarla növət bilən orullandı. Yəni, çipip kitabatqan tümən Tulpar mənzirsi sayahatçiləni həyran qaldırdı.
0: Dırbilcin ayası yakında 2026 yıllık Nadam Yığılışı Mədəniyyət Təntərbiyə Paliti ötküzdü. Bu qitimki Nadam Yığılışı da okya itiş, Mongolçı çilişiş, at bəygisi qatarlıq yaylaqdiki ərlərinin üç mahareti türü təsik qılındı. Musabqa meydanda mahirlər bir meydanda maharet görsətdi. Meydandikilər üzülmək alqış yanıratdı. Bunundan başqa, mənzərə rayondiki 10 özgüçe kigiz öyde gayri maddi medeniyet mirasları körgezme koridorlu yasılıp, kimiz içtiş, kigiz tokuş, enenvi göç yemekliklerini tayarlaş, milli kim kiçek tikiş, at çabduklarını yasaş katarlıq 13 türlük yerlik gayri maddi medeniyet mirasları maharti merkezlik namayan kılındı.
1: 13. növətlik Barköl Qayri Maddi Mədəniyyət Mirasları Məzəlik Taamla Katta Mərikisi Paliyeti Nurğun Sayahatçini Qatnışıqı Cəlib Qıldı. Nəx meydanda özgici usul, naxşa qatarlıq numurla orullanıplı qalmay, yana yerlik xogu, qasqan qatlımısı, əmən çöpi, nengav qatarlıq özgici məzlik taamla sayahatçiləni cəlib qıldı. Xunəllik sayahatçi mundaq dedi, bu yerinin yerlik xogusi bəki işlikken, Barıkölünün mənzirsi en tayin güzelken, kelip körüp yıkışqa ərziydikken.

0: Достлар, аңлап атқыңлар, сапырыңызды бір сырдаш программасы. Радио аңлаушы достар, әмде радио сайты сайпымыз дейтінларды болды. Бұл сайпымызда Таңғұла 100 шақырымлық рәсім коридоры Қаш дәриясы жылғысытке чексіз яйлақтың тоныштырмыз.
1: İlidiki yaylaqla tılğı ilinsa, köp sandiki sayahatçilər narad, qarı cünqı barıdı. Amma Nılqın ayasidiki tan bulan 100 çakırımlıq rəsim koridorunu bilməydi. Bu, İli oblaslıq orqan tərəb nöqtılıq təvsiyə qılğan. Az sandiki kişilərlə belədiğən, ıssıqtın daldılınışdiki həqsiz liniya hesablandı. 6-cı ayının axırda bu yerinin otturcu hava temperaturisi 20 Celsiya gradus ətrafıda bulub, dərya vadısda Qaş dəryasını boylab 100 çakırımdın artıq əsli ekologiyalik yaylaq yelib yadıdı. Dərvasısı yox, qıstancılı qıtolğan arlıq abdubosu mu yox? Özü abdumobil həydəb, xalıqan yerdə toxtab, tosalğısız təbii güzəl mənzirlədin ozırlanqılı buludu. Bu yerge yana tor dünyasidagi az sandiki kishilarni biladigan ko'k ranglik zig'ir gulzarligi yoshirongan. Kishilar topidan ayrilib, elining bosh yozdagi illiqligidan qong'icha bahraman bo'g'ilib bo'ludi.
0: Butun Tongbula 100 chaqirimlik rasm koridorida Qash daryosi tumur qilingan. Ikki tarafidagi yantoliqqa qatmuqat yoyloq egiz past taralgan. Ko'rish doirasini to'sib olgan, to'sib oldigan tik egiz tog'lar yo'q. Ko'z yetkisiz Yap yeşil payandas derya yoldan yiraqdaki qarlar, qarlıq tağlarga yiyildi. 6-cı ayının otturları və axırlarda derya cılğısıdaki qıypaş donluklarda söz kökranlık zığır gülleri həmmi yerini qaplaydı.

Dostlar ikən uçurlaq davamlı qarayımız. Tunsa Gül anlayıcımız programı yetib gəlgəlgini bildirib uçurlarını yollab da rəhmət. Amal ba şox naqşılarını qoyub verəsiz də buldu. Xeyli qaxşan programımızda lirik mola şox gülə davamlı qozorunla da buldu dostlar. Abdikerim Ustam Mürke Sultan Efendim qarşalımız xeyli qaxşan programımızda başlanıb kətdi edib. Gül çaylarını yollab da rəhmət. Çin şi tov, çon şi uşu acı muzaffer anlayıcımız sizden qızgın qarşalımız. Bulbul qoyadımız güldürünüzgə rəhmət. İqbal abay qızgın qarşalımız. Өркеш балам яхшы тора тоам, сен кечликен хайрлык болсун, барлык ишлерин көңүлдүкидек болсун сакам деп көптөн көп рахмат. Шундай сүйүмлүк, мехир, муабетлик күчтөрлөрүн көрүп, шундай хош болдук, көптөн көп рахмат достор. Хошунасыз азиз аңлаш достор, эмнеки нөтүбүздө озорлар сунулган нақшыбыз болса, Дилбер Абабекри орлушудаки Шамал намлык нақша. Мархамат достор.

0: Dostlar, digər uşaqlığa davamlı qarayımız səvi qızğın qarşı almaz vənşan xalpanya da pıçırlan yollab siz de səvi rəhmət. Çünki anlaşımız məsinin proqramlarını yaxdırıb anlavat qalıqını bildirib gülçəylən yollabdı. Müzəbbər deydu davam fukancı yolları ravan da pıçırlan yollabdı rəhmətə. Onun başqa ıxbal apay rəsmi yollab qoybdu. Örkəş markisi ki məsul atkən də bu. Yer şəhər anlaşımız Şavşimin tərəf xoş yönlənişdə yolla ravanda uçurulabdı. Rəhmət səhər bul buləsiz mə? Kəpsiz mənə qızğın qarşı alımız. Qısqısın yollab siz nələ olub getdi bu? Qayalanıki dediniz?
1: Xotan köçü qaynaq bazarına.
0: Mənə. Keşoğanda Xotan köçüləri sayət tutub sizdə buldu köpdən köp. Rəhmət şindaya gözəl. Mənzərlik çaylanı qısqısın uçurda. Yollab siz köpdən köp rəhmət. Bulbul qoyadımız güldürünüz tapışırıb aldı rəhmət. Onun başqa dostlar ikiyə uşurladın. Buldu rəhmət dostlarının ki gül çaylarının aqa qılab tapışırıb aldıq köpdən köp rəhmət dostlar. O zar onlar da onunla xayrlik axşam proqramımızda bolsun. Hoşunuz hörmətlik, əziz anlış dostlar. Tüvəndə o zar onlara xəndin orlıqan Turpanda üzüm pişdiyi namlıq naqşını sunumuz. Mərhəmət dostlar.

İşçilər uyuşması sadası sahibimizin anlayışınlarını qarşı alımız. Altay vilayetinin Köktoqay nayəsi Mönku Tömürgeninin 1000 metrlik quduqa astıda Kannın birinci sepidə 14 yıl yıldız dartqan bir sanayət işçisi var. O, injinerlarga xas kəsbi sapası. Birinci sepdiki başlamcılıq məsuliyyetini zimisigə elib, qahırdan soğuk moyet və mürəkkəb işləp çıxırış şəraitiga bivasitə yüzlənib, ötkəlgə hücum qılıb, qiyinçiliklərini yenib, yenilik yartışqı cürət qılıb, əməli işləş və hünərvən roy arqılıq Kannın yuqarı sifətlik tərəqqiyatını ilgiri sürdü. O dəl Köktoqay Mönku Tömürgünü Çəklik Məsuliyyət Şirkətinin Kan Eciş, Qiziş, Məşğulat rayonunun məşğulat başlığı. İnjiner, otur dərcilik işçi Lü Veygan. 2026-cı ili o məmləkətlik 1-ci may əmgək medalığa erişdi. Bugün biz bu Kan əzimətinin kürəş müsabısıdiki hikayelərini birlikdə anlayımız. 2011-ci ili 8-ci ayda Lü Veygan, Lənco Baylıq Moyit Kəsbi Texnik Şöyəni bilən Cungo Kancılıq Daşöyüsünün Kan Qeziş Quruluşu Kəsbini bütküzgəndikin, Kancılıq Kəsbiga qəddi adlanıb, Köktoqa

Manku Tömür Günü Çəklik Məsuliyyət Şirkətinə girib, kan qəzish boyunca praktika injinerdən başlayıb, kanın birinci səbəbdə kürəş qılış yolunu rəsmi açdı. Manku Tömür Günü Altayının qatlıq soğuq rayonuna caylaşqan bulub, qış pəsli uzun həm soğuq, quduq astı muhiti nəm, geologiyalik şəraiti mürəkkəb, qəzish qiyinlik dərəcəsi və bexətərlik tələbi yuxarı. Lüvegan cəpalıq xizmət mühiti və iğir işləb çıxırış vəzifisi aldıda bəl qüyvətmək, quduq qasıda yıldız tartıb, baş çökürüb cəpalıq işləb, işləb çıxırışını uğrullaşdırış, partıltış nazarəçisindən partıltış kəsbi injineri buluşqıca qədəm o qədəm kan işləb çıxırış tayancısıqa aylandı. 2022-ci ilin birinci ayda Lüvegan kan eçiş zavududa kan eçiş, qeziş məşğulat rayonunun məşğulat başlığı boldu. Bunun bilan uning zimmasidagi mas'uliyat texmi ig'irlashdi. U birinchi sabtdagi ishlab chiqarish boshlamchisi bo'lib sifati bilan bexatar ishlab chiqarishni boshdan oxir oldingi o'ringa qo'yib, bexatarlik boshqarish tizimini qattiq amaliyalashtirib, naq maydon bexatarligini nazorat qilib boshqarishni kuchaytirib, bexatarlik yuchrun xavfini tekshirib tuzab, ko'p yillardan buyon kollektivni yetaklab, bexatar ishlab chiqarishda hodis ko'rilmaslikni ishqa oshirib, kan bexatarlik mudofaa liniyasini mustahkamladi. Şunun bilen bile o texnikada yenilik yaratıp, dikkatini kan işlep çıkarışıdaki baş ağırdıdığan nokta, qiyin nokta meselelerine merkezleştirip, başlamcılık bilen texniki yenilash ve hünar sannetini elallaştırışını kanat yaydırıp, partiltiş, toşuş, kan qeziş qatarlıq köptürlük işlep çıkarışıdaki boğma haletini el kaldı. Kanın qattıq soğuk muhitda qeziş ünümü tövən, tənərxi yuqarı bölüşdə qiyin məsələgi qarda Lüvegan kollektivini başlayıb, qayt-qayt təkşürüb tədqiq qılıb, təcrübə qılıb dəlilləb, qeziş layihəsini əlalaşdırıb, əxli iqtidarlıq təkşürüş üskünlərini kirgüzüb, qeziş ünümü və rodu sübütünü ünümlük östürüb, rodu sübütünün 0.167% öz işini işqaşırdı. O başlamcı boğan köp türlük yenilik yaratış neticeleri her yıllık karxanığa 10 milyon yuandın artıq tənərxini ticap verib, kanının yıllık məsulat miqtarının işki əsidin köprək eşişiği törtkü bulub, karxanının yuqru sübətlik tərəqiyyatıqa küşlük hərkətləndirgüş küş qoşdi. Lüvegan kanda yıldız tartqan 14 yılda əsli məqsəddə başdan axır çıngdırıb, borışını əsli çıngsaqlab, kanını öz ailesi dəb bilib, üntünsüz özünü beğişləb, yaşlıq baharı və mihnət tərini kan işlərqi beğişlidi. O kanının çunqur qatlamıdaki qoğduğuçi, texmi muimi yeni dəvirdiki əmgək nəmunicilere royini əməliyyətdə körsət küçlədən bulub, yünərvən royi arqılıq arzusunu işqaşırıb, əməli işləb, alğı ilgirləb, Şincanın qezilmə baylıqını eçiş və onundan paydalınış, rənglik metal kəsbinin yuqru sübətlik tərəqiyyatı üçün barlıq küçünü təxtim qaldı.

Çağqılıq Qoğan İdarısıdaki saxçıla toluqsız otur məktəb səviyyə sınaş imtihanına qatnışıdığan oxuqucunun öyüdə unutup qalğan kimlikini 5 minutta imtihan noxtısıqı yetküzüb bədi. 6-cı ayının 23-cü günü 2026-cı illik toluqsız otur məktəb səviyyə sınaş imtihanının tüncü günü. Bu günü Çağqılıq Nayyarlık Qoğan İdarısı Çarla Saxçı Çoğaytırtının saxçıları kimlikini öyüdə unutup qalğan oxuqucuğa minut sekundini qoldun bəmək küç olab yardım qıldı. Bir oquğucu imtihan meydanına kiray dep qalganda yancığını aqtırıp kimlikini öyde unutup qalganlığını bayqıdı. Bu ısıq günlerde oquğucu ciddileşkende nemi qılarını bilenmey çip-çip terlap getdi. Elimi yaxşı imtihan bəgücü oquğucu tuncu bulup yetekçi oqutkutusu bilen alaqlaşdı. Yetekçi oqutkutusu hiç ikilenmeyle Çağqılıq Nayyarlık Qoğan İdarısı Çarla Saxçı Çoğaytırtıdan yardım sordu. Saxçılar yardım talep kılış məlumatını tapşırvağın deyken imtihan bəgücü oquğucu bilen tezden alaqlaşıp oquğucunu saxçı abdumun bulğısı elib öyüge apırıp kimlikini elib gelişki mağdı. Kimlikini elib boğan deyken yani uşqandak imtihan noktası qarab mağdı. Oquğucunu məktəbden elib öyüge apırıp kimlikini elib imtihan meydanına bir xatar yetkizip koyuşuqca 5 minut yetmegen vaxt getdi. Oquğucu imtihan meydanına keçikmey vaxtı dikirdi. Ameliyatta Çağqılıq Nayyarlık Qoğan İdarisi Ali Mektep imtihanı ve toluqsız otur mektep səviyyə sınaş imtihanının oğuşluq elib berilişiğe kapalatlı kılış üçün baldırla toluq tayarlıq kıldı. İmtihandan burun imtihan bəgücülər üçün kimlik beceriş yeşil koridoru təsis kılıp vaqtlıq kimlikini nəx meydanda beceriş mülazimetini yolu koyup vaqtlıq kimlikini nəx meydanda yasab nəx meydanda tarqıtıp bədi. İmtihan məzgildə hər qaysı imtihan noxtlarda saxçılar noxtudu durup növətçilik kılıp və canlıq çarlab imtihan bəyücülərinin alaqıdar kinişkilərini unutup geliş, keçikip gelişdək tuyuqsız yüz verdiğin əkvallığa məxsus taqabıl durdu. İmtihan noxtası dərbazı aldıda, yəni xalq qulaylıq mülazimət punkti təsis kılıp imtihan bəyücülər və atanlarını vaqtlıq kimlik ispatı beceriş ciddi qutquzuş qatarlıq mülazimətlə bilən təminlidi. Yuxarıqı məzmunni anladıq. Şu məyli Ali Məktəb imtihanı məzgildik vaxtla bolsun. Ya ki, şu əmdi Cunqavının imtihanı bugün tügüdü. Şu toluqsız otur məktəb səviyyəsində imtihanı bolsun. Hər qaysı şu iki çoğun imtihanı əmdi. Bu imtihanlarda bizimki xalq saxçılarımız az bulmağan tökbülərini qoşdu, az bulmağan cəbalarını tatdı. Bu ısıq günlərdə atanlığı oxşaş imtihan meydanlarında turup atanlığı da necəsi artıq bir xil əmili işləş royu bilən ballarımızın türlük bəzi bir qiyinçilik məsələlərini xalq saxçıları vaxtı da əlqib bədim. İmtihanı keçikib qalğan ballar buldu, xata verib qalğan ballar buldu imtihan meydanlarına. Şunun bilen, xalq saxçıları arlıqını yakın kıldı.

bazı kolaysızlıklarını kolaylıkla almıştırdı aşında kılıp bizimki ballarımız neticelikmiş işki imtihanı Cunkav'nın Gavkav'nın işki imtihanı hemisi hem ballar hatırlayacağım öz layıkı da muvaffakiyetlik berip tügetti. Muşu jarayanda barlıq japat atqan oquğuçılarğımı rahmet etimiz. Xalıq saqçılarğımı köpten köp rahmet etimiz. Atanlarğımı rahmet etimiz. Emde muşu hayatımızda her bir gün alaydı gün bolmaydı eken. Lekin ma'lum bir kunla man mushundaq bir alaydı bir kunla bo'lib qoladi eken. Emde her bir kunninki ahmiyeti o'xshamaydi. Muşu tuluqsizni bitirgan ballar uchun eng cho'ng imtihan muşu tuluq oturğa o'rlash imtihani. Tulg'a o'tirib bitkizgan ballar uchun eng cho'ng imtihon oliy maktab imtihoni. Endi mushu bugun numar chiqdi. Mushu imtihon bergan ballarning numari chiqdi. Nurg'un ota-onalar xush bo'ldi, ba'zi ota-onalar ancha xush bo'lmagan bo'lishi mumkin. Chunki imtihon deganda yuqori tovallik bo'lib qoladi. Hamma o'quvchilarningki o'tib ketish orzusi bor, lekin bu orzuga hammamiz teng, mushu hamma ballar teng yetamay qilishi mumkin. Ba'zi ballarning yo andoq yo mandoq sabablardan tufayli natijasi tovarak bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Shuningga mushu natijasi tovan bo'lib qolgan ballarning ota-onalari mushu jarayonda ko'ngillar cho'qim yerim buldi. Bundaq vaqtlarda har qanday tasallinigi toza unumi bo'lmay qoldi mushu bir ikki kun ichida-chu. Tovan nomer bo'lib qolgan ota-onalar uchun, ammo ballarning ota-onalari uchun onu deyimiz, bunu deyimiz, təsəllik qarqılmaydı. Lekin, vaxtın ötüşü bile asla özanlarını əsli kəltürəliyizlə, vaqt həmin əl qıldı. Əm de, ballarımız mı cəbat atdı, ballarımız mı bək qaysərlik qıldı. Muşu, nəticə tövərək çıxıb qalqan bolsun, heç qısı yox. Heç nəm olmaydı. Muşu, arzunu yaxşı doldursaq, şu aş balımızın ağan numurğa layiq arzularını doldurup qılalısaq, mütəxəssislərin təklif qılıb azraq pul xərcləb, muşu bəzi numur tövərək olub qalğan ballarımı arzu doldurışda yaxşı doldursa, yaxşı məktəblərə ötələydi ki. Ötüş nisbəti yuqur boldu ki. Şununğa muşu jarayanda ata-analarınki azraq bir çıxımğa, nurğun çıxımlarğa çididinglar azırğa qədər. Şunmuş arzu doldurışça atdımı, elqindək bək sal qarab qalmaslığınlarını tavsiya qılımız. Muşu arzu tolduruş təcrübəsi bar, sistemilik tərbiyələngən bolsa-cu, nəçə yıl muş ballarının arzusunu toldurub köngən, aqli iqtidarı, mijazi yaxşı, məsələn, səvrican, mijazi yaxşı deyinim, səvrican, muştaq oxuduşlarını tallab, azıraq pulqa işləb, muşu kəsbi, muş işlərini qıvatqan müəllimlərğa arzunu toldurub, ballarınlarınkini mi arzusunu bir muş maslaşdırıb durub, ballarınlarının yaxşı məktəblərə bir-birləşiqə bir küçəb bəsanlar deyən ümidimiz var. Yuqur numara qan ballar, yuqurğa məktəblərə veriş mümkün. Tövən raq numara ib qalğan ballarınmı, onların mı özü güclük bir qəbul qıldığı məktəblər var. Hazır kəsiblərmi bək yaxşı olub gedib dolsa, tövərək numara ib qalğan ballarımı yaxşı kəsiblərə baralaydı ki, arzunu yaxşı doldursa. Şununğa atanla könlünglərini yerim qımanla, əgər tövərək numara ib qalğan ballarının atanları bolsanlar, hər kəs yerim qımanla. Ballağımı üçün bir azadlıq verib etdinlar. Heç qısı yox bala, mən sənin tırışqanlığını görüb durdum. Dəb muşu ballı bilan bir yaxşı bir fikir almashtırıb etdi. Boz ballının qığısı bar işlərini, sayat qığısı bar, bu sayat apırıb kelinglar. Bir dostlar bilan oynamağısı bolsa, bir bexatarlıqqa diqqat qılğan asasda bir oynawasın. Kitablarını aşu közü kömleydigan yegi bir tıqıp etdi. Aşındaq ballar bir özünü fangsın qıvasın. Adamninki bizim jürgimiz mängü bir azadlıqni xalap durdu üçün şununğa ballarım imtihanğıça hamma ballar tirishdi özünün dairesi boyunca tirishdi hamma ballar üçün şununğa muşunu çoqun biz körüşimiz kerek atanla hiç qısı yok balam sen tirishdin muş netijangi men razı dep eğer hem de qayta oqay apa dada bu netijini men tazın qımadım qabul qılamdım dep qalsa qayta oqısı mayli. Əgər qayta oqumaydı, məyli məktəbə barma deyib qalsa, aşı numurğa layiq arzunu toldurub, yəni məktəbə bara alaydı. Şununğa ata-analarınki yuqur numur ağan ballar bilan silişdirmanglar ballarınlarını. Bək ballarımızın sağlam turuşu, salamat turuşu, aman isən muşundaq biz balam desək bizə muştaq bir cavab verib turuşunun özü aşı aləmçi zor bəxt. Şununğa o numur nəticə degan ballarımızınki aqlsız aqlılıqlığını belgiləyidigan ölçəm emas. Hər xil səbəblər var. Bəzi ballar cədilişib gedib qaldı. Bəzi balların tayarlığı yaxşı olmay qalğan buluşu mümkün. Şu səbəbdən nəticələr tövərək çıxıb qalğan buluşu mümkün. Şununğa muş nöqtələrdə ballarınlara azadlıq verib etişinlərini ümid qılımız. Ballarınla azadı buluş bilən bilə, özünlə azadı bulalsanlar, aşu az haqqındaqlığı ca bir xil az süniyəm azadı boldum mən, işin olmaydı deyib balan.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı Muşiyar'da ahırlaştı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarqıtış Mərkizinin hər qaysı punktlardakı rəhbərlər və texnik xadimlar. Sizlərinin cəbalıq əcrinlər bilən bizim avazımız Tianşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

0: Ən yeni yol uçurlarıdın, səmimi əskərtişlərdən xəbərdar bolaydıysanız, 174 Qatna Sənət Radiosu'a qulaq silin.
1: Xeyirlik səhər Örmətlik Radio anlıqıcıla. Hər günü səhər saat 7-dəki tuncu salımımızdan başlap, siləgə həmrəh bolumuz. Səhərdən başlanğan barlıq iştirinlər utuqluq bolğay. Şincan Radio Televiziya İstansisi Qatnaş Sənət Radiosunun rəngdar proqramları yeni bir gününləğə mol məzmullarını bəxş ətküsi.

Qalbiga güzel arzu isteklerini büküp, yeni bir günü hüşte bəsdüm ilə kütüb alğan qadirlik dostlar, ətəgəllik anla xeyirlik bolsun. Bugün 2026 yıl, 6-dan 25-ci günü, Pəyşənbə. Dikala kalendarı bu icə 5-ci aydan 11-ci günü. Tırışıp ilgirləşdən təmini teydiqandıla, andın hayatının qadirini his qılğılı buludu. Yolu bir qadam bir qadamda meniş arqalıq etçilidu. Siz pəqət baturluq bilən qadam alsanızla, çoxum turmuşdan güzəlliklərə bilən uçurşalaysız. Pəqət arzu üçün tırışçalıq körsətkəndila güzəl kəlgüsüge erişkili buludu. Şininki tırışış intayın mühim. Tırışış sizni güzəl kəlgüsüge başlap bardu. Qadalik dostlar, ufuqdan sözləşi bilən yeni bir günlük təbəssüm ilgiri kütüb olduq. Güzel arzularımızın işqa şürüşülüdü ki, yeni bir günümüz başlandı. Ümit kütü olğan güzel səhərdə, silə bilən 107.4-dün xeylik səhər programımız arqılıq sırdışış pürsüdüge erişkinimizdən tolımı xursanımız, hər bir gün onla xoşalıq ilgiri üssün, mən Riyas Etçi Dadıraba Anıbər. Qadalik dostlar programımız Şincan Radio Televiziya Stansıran yeni tarat qoyabçısı Sılıq Şedin'de Masqadam'da anlatıldı. Programımız ne? Sılıq Şedin əmçirim alışınlarını qarşalımız. Qadalik dostlar, bugünkü programımızda tüvendiki məzmullarını uğurlaşdırdıq. Aval turmuş bilimlere sayıbımızda, əsalının rəngi qiyniqlasa süpüte özgərgərlik bulamdı. Tavuzni ən yaxsi udulluq sedevilib, udulluq yeyiş kere qatarlıq məzmunlarda sözləb verimiz. Proqramımızın sağlamlıq sabatları sayıbsi də maş suyini qançilik vaxt qaynasa ısıqını qaydırış ünümə ən yaxşı buludu. Açıq su içiş arqılıqla qatqan qan tumurlarını yumşat qılıb olamdı o qatarlıq məzmunlarda sabat sözləb verimiz. Xeynəmsi dostlar, deyik tanılan proqramımızdan təbsili məzmunlarda bolsun.

Qadirlik dostlar, hamdedek qıdanlar turmuş bilimlere sahibimizge oralaştırılgan mazmunlarda bolsun. Aldı bilen dostlarga hasalın rengi qiynaqlasa süpte özgergenlik bolamdı degen mazmunu sözləp berimiz. Uzun vaqt saqlanğan hasalın rengi haqiqatan qiynaqlaşıdı. Lekin bu xil hasalın süpte özgermegen bolup yanıla normal istimal qilish bolıdı. Faqat uzuqlik qimmeti ilgirge yeni vaqtdagidek yaxşı bolmaydı. Adeta yeni hasalın uzuqlik qimmeti yuqori, rengi tami en yaxşı bolıdı. Şuna hasalın salqın jayda yem saqlaş kerek. Albatta rengi qiynaq hasalın hammasini yeni emas deyish bolmaydı. Faqat o'xshash turdagi hasallarning yeniligini rengi orqali farqlandirgan bo'ladi. Hasalning rengi va ta'mi yana sorti bilan munosib munosabatlik. Masalan, deba darxi hasali sus qahrava rangida, chilonchechki hasali qiynaq qahrava rangida bo'ladi. Adalik dostlar, diqqatingizga davomliq programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlarda bo'lsin. Hamda do'stlarga tavuzning eng yaxshi udunliq setivilib udunliq yeyish kerak degan mazmunni so'zlab beramiz. Yozda tavuz bo'lmasa, toza yoz toza mukammal bo'lgandek bo'lmaydi. Tavuzni qo'shiq bilan o'yib yeganda osonla ko'p yavolamiz. Tilib yeganda o'zining necha tilim yeganligini asta tutishga qulaylik bo'lib, mayli tozalik yoki sog'lomlik nuqtasini bo'lsin, texmi ilmiy bo'ladi. Onunla başqa tavuzni eng yaxshi udunliq setivilib udunliq yeyish kerak. Yap pul olmagan tavuzni uzoq qo'yib qo'yish bo'lmaydi. Odatda normal temperaturada eng ko'p bo'lganda 4 soat qo'yib qo'yish bo'ladi. Sovuq saqlaganda uzun vaqt bexatar saqlaqli bo'ladi. Qadirlik do'stlar, diqqatingizga davomliq programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. Hamda do'stlarga barmoqlar doim teri tashlasa qanday qilish kerak degan mazmunni so'zlab beramiz. Vitamin kemçil buluş, teri kurgaklaşış, kol tamiratkisi katarlıq sebeple kol barmaqlarının teri taşlaşını keltirip çıkarışı mümkün. Aldı bilen köktat, meyve katarlıq tərkibide vitamin mol yemekliklerini köprek istimal kılış, ya ki birikmi vitamin B, vitamin C tuluqlaş doğrularını muvafiq miqdarda istimal kılış gerek. İşkencerin teri'nin nemlik saqlaş hizmetini yaxşı işleş üçün tərkibi adi bolğan kol azraş məlhimi, nemlik saqlaş məlhimini köprek sürüp beriş. Adeta işgarlıq ətir subun bədən yüyü suyuqluqı, qol yüyü suyuqluqlarını işletişdən saqılınış gerek. Əgər şərait yer bərsə, barmaqla teri taşlaşını başlayan 3 aydın 6 ayıcı bolğan vaxt içirə yüyüb tazlaş tördəki öy işlərini az qılıb, qolunun höllük bilən köp uçur işini imkan qədər azaytış gerek. Öy işlərini qılğandımı pələ giyiviliş gerek, bunda qılğanda qolunun qurqaqlaşıb ketişirən saqlanmalı boludu.

Qadirlik dostlar, anlavat qınanlar Şenjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatnan Sənət Radiosidan bebasta anlatılıb atqan 107.4-dün xeylik sər programisi. Qadirlik dostlar, əmdədi qınanlar sağlamlıq savatlara səyibimizgə uğurlaşdırılgan məzmunlar bolsun. Aldı bilən dostlarqa, maş suyunu qançılık vaqt qaynasa ısıqını qaytırış ünüm ən yaxşı boludu deyən məzmunu sözləb verimiz. Maş suyu yazdaki ısıq ötüp gelişinin aldığını alıdığan en esil içimlik. O ısıqını yandırıp kalma yine ısıqı eşitim bolgan səpranı pəs etiş, tal ve aş kazanını asıraş rolunu oynaydı. Maş suyunu kaynatış vaxtının uzun kısqılıqı maş suyunun ısıqını yandırıp zəhər kaytırış roluğa təsir görüstüdü. Çünkü maş posti ısıqını yandırıp zəhər kaytırışdaki mühim alqa. Maş suyunu kaynatış vaxtı bək uzun bulup kese, onun rolü acizlap getirdi. Şuna mas suyunun kuvvetini tekimi aşırış üçün kaynağandan keyin yana 2-3 minut davamlı kaynatıp andın otunu öçürüş tavsiye kılındı. Eğer bunda katlık maşını yeşki künen

Hürmetlik radyo anlıqçı dostlar, əmliyə havarayda məlumat anladığımız Ürümçirə 6-cənan 25-ci günü gündüzdün gecə hava bulutluq temperatura 22-dən 32 Celsiya gradus qıcə. Ürümçirə 6-cənan 26-cı günü gündüzdün gecə hava ucuq temperatura 22-dən 33 Celsiya gradus qıcə. Ürümçirə 6-cənan 27-cı günü gündüzdün gecə hava ucuq bulub keyin bulutlunda temperatura 23-dən 34 Celsiya gradus qıcə buludu 3 bal şamal çıxıdı. Havarayda məlumat anlattıq.

Qadirlik anlıqçılar, Vətən Mənim Ailəm proqramımız arqalıq sələfçi mülazimət qilish məqsədə yana mikrofon aldığı kəldiq. Hər bir gün onların könüllük və əhmiyyətli ötüşü tiləkdaşımız. Mən riyasətçi Dilraba Ənvər. Qadirlik dostlar, Vətən Mənim Ailəm proqramımız Şincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı əbçisi Sılıqşıddin Damas qədəmdə anlatıldı. Proqramımızın Sılıqşıddin əbçisini anlayışınla qarşılımız. Qadirlik dostlar, bugünkü proqramımızda mındaq məzmunlarda anlatış verimiz. Yurtumdakı yığınlıqla səyibimizdə Ürümçidə baxçı mülazimət dərəcəsi yenim östürülüb, soğma qılıb otdur qoyulğan iltimas tələblə dərhal bicirildi deyilən məzmunu sözləb verimiz. Proqramımızın yarqın ısım səyibimizdə Cungodakı yaxşı kişilər tizimdəki boyca kəsimini qadırləb töhb qoşuş mükafatıqı erişkən qum tizgilləş mütəxəssisi Leyca Çiğ bilan tanışımız. Qınamsız dostlar, həm də diqqətli proqramımızdan təfsili məzmunları da bolsun.

0: Baharda rəngarəng güllər bizni huzurlandırsa.
1: Küzdə süzük asman və tulun ayının güzəlliyi qəlbimizni ram qılıdı.
0: Yazda salqın şamal yüzlərimizi söyüb ötsə.
1: Qışda appaq qar yığıb mol osuldun deyərək berirdi.
0: Biz manım ışındak toxtamay almışıp durgan tört pəsilinin hər bir gününü sizlər bilən radio dolqunları arqalıq sırdışıp ötküzümüz.
1: 107-di tört qatna sənət radiosu siz basqan yollarda hər vaqt sizgə həmra.
0: 107-di tört qatnaş sənət radiosu. Bizgə hər günü hər qaysı yollardan uçur verib, Anlıqçılarımızdan səpirgi qolaylıq yaratqan şopur dostlarımız rəhmət.
2: Proqramlarımızı yaxdırıb anlab, qəlbidəki ən güzəl his duyğularını biz bilən ortaqlaşqan hər bir anlıqçılarımız rəhmət.
0: Cəmiyyətinin hər bir rocəklərdə aktiv küş tarqıtıb, yardımcı ihtiyaclıq kişiləgə özünün illik qolunu sunulatqan hər bir ah gönül dostumuz rəhmət.
2: Siləb olqaçqıla biz həmraq buluşunun qımmetini his qıldıq.
0: Radio dolqulları arqılıb, hər vaqt, hər cayda bizgi sırdaş bu kilovatkınınlığa köp rəhmətdir.

107.4 Qatnaş Sənət Radiosu şəhər yollarda. Turmuş və xizmətdə siz üçün baş-naxırı illik mülazimət qıladı. Səpər cəryanıdır sizə ızçıl sırdaş həmrab oludu. Məyli turmuş ritmini qoğluşuvatqan bolun, ya ki sürət ipkətkən xoşallıqnın huzurunu sürüvatqan bolun, 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaqıt siz bilən birlikdə tırışıb alğı ilgirləydi.